0: I mi želimo da ste vi tu i evo nas, i vi nas. Jutarnji show Radija S. Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa sunce danas na severu Srbije, pljuskovi u ostatku Srbije, temperatura do 33 stepena, jutarnje temperature od 17 do 22, najviše dnevne od 27 do 33 stepena, u Beogradu do 28. Idu prve vesti. Online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Nakon 1. avgusta će na snagu stupiti sniženje cena lekova, navodi predsednik Srbije. Ističe da će to značiti svima koji uzimaju terapije. Evropska komisija je početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku za otvaranje klastera 3, ali nije bilo konsenzusa za njegovo otvaranje, navodi ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana danas kako je prethodno najavljeno. Sednica će biti održana u 11 časova. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je virus afričke kuge svinja aktivan u 7 okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji. Nakon obilaska zaraženih područja, on je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Litar dizela će do petka koštati 222 dinara, dok će cena benzina biti 198 dinara. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka je na snazi od danas. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće slušamo u 7. Dobro jutro. To bolje zvuči,
3: Radio S. Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Da, da, tu smo, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je ponedeljak 20. juli, evo šta ćemo.
1: Pa svetski prvak u fudbalu je Španija.
0: Da, kao što smo i mahom mislili.
1: Posložit ćemo utiske svakako. Jedan mladić u muzeju vodio ture, zamlaćivao ljude, pričao gluposti i to je trajalo dobrih mesec dana da ga niko nije izvalio. Mi vas pitamo šta biste vi mogli da radite, a da nije vaše primarno zanimanje tako dobro da vas bukvalno niko ne provali. Ko vam je poslednji put i zbog čega rekao bravo? Da li zaista rade namirnice za koje se priča da jačaju libido, a Ivan ih jede svaki dan? To je tema po tema, pa da otvorimo jutarnji show laganice.
0: Da, uz teme naravno i ono što je još važnije uz muziku, Toma i Tijena Bogićević idu. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Tatjana Bogićić i Damir Kedžo, hram 6:14. Maškare su gotove, zavese su se zatvorile, svemu je kraj, tako možemo da kažemo, za ovo neobično, veliko, preskupo, ali i beričetno svetsko prvenstvo u fudbalu. Dosta se zaradilo, dosta se potrošilo, na kraju očekivan rezultat, ništa neobično, Španija pobedila. Kako? Pa ne znam da ste gledali onu, ja da sam Argentinac, bilo bi me sramota u narednih mesec dana, ali...
1: Kako je moguće da se to tako baš, ne tako loše igrala Argentina?
0: Ja nisam verao da oni za 90 minuta regularnog toka, pa još posle nisu jedan, ali jedan. Nisi, imaš ono, imaš shoot off the target i shoot on the target, a oni nisu imali ni jedan. Znači, ni van gola. Ništa, ništa pokazali, nisu to ono što smo i očekivali. Lepo je Rade Bogdanović rekao, samo da još sačekamo suze Lionela Messija, ako ih uopšte ima. I ja mislim da ih nije imao, nisu nigde suze izletele, nisu njegove. Ali se zato ovaj unjonjao od plakanja, brate, ovaj Scalini, Scolini, Scavolini, kako se već zove.
1: Trener Argentine.
0: Ovaj, da. I eto, ma čim su Španci pobedili ovaj, Francuze, kako su ih onako zatvorili, dobili, odmah nam je bilo jasno ko će tu da bude šampion, tu nema, ja mislim da ni, pa jedino bi Englezi bolje odigrali u finalu, bolje nego Argentinci, ali Argentinci, ono je bio sraman fudbal, za mene ono nije bio fudbal, ne znam za vas kako ste vi to videli, ali eto, i ona sme Jurija, ono utakmica za treće mesto, besmislica, ona isto 6-4 i brate,
1: dobro, je
0: 11-8, što nije bilo vaterpolo rezultat, znaš taj faz, eto,
1: dešava se.
0: To su nam neki utisci.
1: I na, naravno, ovaj, Madonna između Ronalda i Ronaldinho, mislim.
0: E, to nisam vidio, sam išao sam na...

0: Navijali smo za dosta afričkih zemalja koje su nepravedno ispale, a igrale su dobar fudbal. I eto, svemu dođe kraj, pa i ovom svetskom prvenstvu. Za 4 godine ponovo, je li tako?
1: Pa baš sam to htio da ti
0: kažem. Ne znam sad sa nama ili bez nas opet. Ko će ga znati?
1: E, hvala ti na tome. Sa nama ili bez nas. To je ono što je najvažnije. Pa za 4 godine valjda će se saberu neke stvari.

0: Da, Zana, ja ovo bila. Ko nije u jutarnji show, ni kupa da sada, veliki pozdrav svima koji ste tu. A evo šta ćemo u nastavku. Koliko su Nišlije pojele bureka i kada? Sa kim Haaland izlazi na večeru? I još jedna stvar koju juče nismo znali, ali ćemo je saznati za par minuta.
1: Slušaš jutarnji show Radio S. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, ok. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
6: Hit serija Sutanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
7: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
8: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: Sad Mirena kaže za vikend neki pakao se desio na Evizoniju, 4 sata se izlazilo, ulazilo u Grčku. Mogu vam reći da je situacija slična i sada. Evo na kamerama se vide 4 kolone, mic po mic se ide ka grčkoj granici. Sad kako je tamo, to ne mogu da vam kažem, ali ovo s makedonske strane deluje stvarno problematično. Slično stanje je i na Preševu. Preševo je baš opterećeno, sad u ovim trenucima 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolona putničkih automobila, još jedna za kamione, tako stoje stvari, vidim da je baš zeznuto. Na Gostunu takođe 3 kolone rade, ali sporije. Špiljani takođe opterećeni, na Jabuci čak ima 3 vozila, neverovatno. Da li ovo nedelja odlaska na more, ne znam, ali da su gužve na granicama, jesu. Slušamo Miju Dimić. Dobro jutro.

0: Da, Mija Dimšić, u pitanju ne Dimić, 6:33 minuta je, dobro vam jutro.
1: Jeste malo osvežilo, ali samo malo, na severu suvo, sunčano, na jugu i dalje mogući, na ostatku zemlje, u stvari mogući pljuskovi sa grmljavinom, još uvek do 33 danas. Tri
0: stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo da je u Nišu na ovogodišnjim danima bureka pojedeno 8 tona ove fantastičnosti. Burek džijada ispunila očekivanja, Nišlije popunile praznine iznad pojasa.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da 71% žena u tašnji uvek ima kremu za ruke. Evo, ja dižem dva prsta, ja sam ta žena. Mislim, svašta još ima u našim tašnama.
0: I na stolu
1: tašnama
0: imamo kremu za ruke, to je ono što je bitno i za mene, da, tako hvala je vam.
1: Ali za kremu uvek, obavezno.
0: Svesna, emancipovana, oslobođena. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Erling Haaland, norveški golgeter, posle malko kašnjenja konačno prihvatio poziv na večeru američkog glumca Toma Holanda, koji inače glumi Spidermana. Šta se krije iza ovog poziva? Pa, paukova mreža. Broj 1, jutarnji show.

0: Marija Šrifović featuring Matija Cvek, Pola sunca smo slušali, 6.41 je, dobro jutro.
1: Jutro, pa kod nas sve postoji nešto, tako i namirnice koje jačaju libido, navodno uspešno naglašavaju seksualnu želju, a moj Ivan ih svakodnevno jede. To su džumbir, crna čokolada.
0: Ne baš, crnu čokoladu retko, džumbir skoro nikada, ali mi je žao, trebalo bi, ali ovo ostalo jedem. Sad minim,
1: krastavac,
0: da.
1: Šparglu jedeš,
0: da.
1: Avokado jedeš.
0: Da.
1: Lubenicu.
0: Da, ovog leta sam nešto pojačao. Ali ništa od tog libida. To je ono što me muči sad.
1: To te pita.
0: Da. Tako da možda je bolje nešto jednostavnije popiti pilulicu i to, a? Umesto svega ovoga natrpati u sebe. Ne znam, pitam
1: ne
0: se.
1: Znam, znači ne radi ova hrana.
0: Čim dođem do rešenja, odmah vam prenosim.
1: Možda da uvedeš i taj džumbir i to, pa,
0: e, pa
1: i crnu
0: možda,
1: čokoladu.
0: Da bude svih pet namirnica i onda kaže. Da ga rok. Da, onda da krenem.
2: Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Nišu, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octo... nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Jeste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
5: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
10: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igra u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, koda se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Renault.
2: Muzika koju voliš.
1: Prija. Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih te rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio moru lepezu.
13: To je lepezu, da.

0: Zanimljiv naslov Aleksandrine pesme iz petnih žila. 6.52 i mi iz petnih žila svako jutro se trudimo da dođemo na posao i to će biti još ove nedelje, pa onda mali odmor, čisto da budete spremni. Ali ajde da čujemo ono što je najnebitnije za 20. jul.
1: Pararara, papa. Sin Milančeta Radosavljevića svakodnevno je minirao Ćaleta, kaže mi, Milanče, govorio mi je: ko će doći kod tebe na koncert, ko će tebe da gleda, imaš 82 godine, nemoj da se brukaš. Nije mi bilo prijatno, kaže Milanče, bio sam na ivici da otkažem koncert, srećom nisam. I ovo je nebitno jer ne zna želja šta je nemoguće. Zakazao je još dva, treći rasprodao za 25 minuta.
0: Milanče kraljevino, šta će sad sin da kaže?
1: Lepa Lukić najavila da izlazi nova pesma, još uvek se nije krstila, ne znamo kako se zove pesma, ali dok ovu bezimenu ne pretvori i prekvalifikuje u krštenu pesmu, znači ovde je mesto. Ali bravo za gospođu Lepu svakako što
0: bravo,
1: svi u mojim
0: bravo.
1: Godinama. Kukuruz se na hrvatskim plažama plaća 5 evra. Turistu kažu deru nas... Drugarica naše drugarice iz Baških voda došla u 4 klipa, platila 20 evra.
0: A uleba se.
1: Navodno to prodavci košta, kažu, 50 centi. Ali nebitno, nije kukuruz kriv. Sve ostalo drugo košta i 100 puta više. Bez kukuruza se može, ali bez mora teško. Ko ode na more imaće i za taj kukuruz, jel?

0: bio Vlado Georgijev i tako pečatiramo ovaj prvi sat našeg druženja. Dobro vam jutro. Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Samo će danas na krajnjem severu biti vedro i sunčano, pljuskovi u ostatku Srbije. Još danas temperatura pala na 33 stepena maks, osjeća se svežina napolju. Strah me samo da ne ugre. Što se tiče Beograda, Beograd će do 28 stepeni posle tropske noći. Protutnjala je ta oluja, ali ne nešto spec, ali ajde, kao zadovoljni smo.
0: Zladila je.
2: Idu vesti, dobro jutro.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Evo i ostalih vesti. Predsjednik Srbije najavio je da će u roku od 15 dana biti potpisan ugovor za vodovodu Lapovu u vrednosti od 3,2 miliona evra i napomenuo da je gradonačelnik obećao da će vodovod platiti država Srbija. Država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod, kao ni eventualne odluke američke administracije, ne zavise od Srbije, navela je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana danas u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, za oko 2,5 miliona podneti su zahtjevi za evidentiranje u akciji Svoj na svome. Kako RTS prenosi, do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće slušamo u 8. Dobro jutro. Leto bolje zvuči.
5: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: E, dobro jutro, samo jedna kratka digresija. Nebojša nam je poslao poruku sa graničnog prelaza Gradina sa Bugarskom, gde kaže čeka se 4,5 sata. Ovo nije humano. Eto, da znate ljudi šta vas čeka ako ste se uputili na ovu stranu. Ajmo dalje, lutkice moja.
2: Pa htjela sam da pričamo, ne znam da ste primetili, ali svedoci smo novog trenda, ovog puta bez maskare. Zendaya došla na premijeru filma Odiseja skroz klot, bez maskare, samo sa svojim trepavicama.
0: Pa dobro, to ti radiš već koliko?
2: Pa dobro, ja sam preteča ovog trenda, ja sam
0: apsolutno.
2: Zamisli u pet ujutru ko slepo kuče kad ne znam gde je levo, još maskaru da stavljam oko da izbodem sebi. Ali zato naša koleginica Alex, koja radi od 10.
0: E, ona dolazi u fulu.
2: Ona žena ima vremena, tako je, našminka se svaki dan i ona je, evo, pre neki dan ušla u kancelariju no maskara.
0: Otpuno, no maskara?
2: Gotovo, bez išta. Da, i ovaj... I pola dana su je pitali kako je, šta radi, je li je dobro, sigurna da je dobro. Na kraju morala, kaže žena, samo da nije stavila maskaru, da je sve u redu.
0: Da vidiš koliko to ostavlja utisak. Vidite kako je to vama važno.
2: Ne znam kako vam se to sviđa posle nelakiranih noktiju i na nogama i na rukama.
0: Sad no maskara trend, pa šta će da bude?
2: Pa ne.
0: No ruž trend, no lipstick.
2: Majka priroda izgleda kuca na velika vrata.
0: Samo da ne bude dlake, ove šiške ispod miške.
2: Ili nas to nešto sa trenutno zamlaćuju, pitaj Boga šta će.

0: Da, bilo je Edita i sama u 7 sati 12 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa evo super teme, pozvani se da se priključite. Razmislite, jedan mladić u muzeju vodio je ture, zamlaćivao ljude, pričao gluposti, predstavljao se kao vodič i to je trajalo dobrih mesec dana dok ga niko nije izvalio. Mi vas pitamo šta biste vi to mogli da radite, da je vaše neko kao, da nije primarno zanimanje, ali da, da vas nikad niko ne bi izvalio da se vi u stvari ne bavite time. Viber 065-44-494.
0: Da, šta to toliko radite, ste rođeni, kao da ste rođeni za...
1: Ja glavu dajem da, da evo Ivan može opušteno da glumi sveštenika, popa, mada ga niko ne bi provalio.
0: Da tako. Zašto sada pred ovim silnim ljudima sprečatim ti mene skrnavi?
1: Da dođe i da pita kako vam ovaj, molim vas ime pokojnika, ime pokojnika i da krene. Da peva, ma Bog otac ga ne bi provalio za tri života. Niti, znate kako na sahranom, ono, niti slušaš šta popeva, niti razumeš, niti znaš, tako da ova ima glas i priliku, jedan
0: čuti,
1: kroz jedan.
0: Nemoj znači, s tim da se zezamo, da se s tim stvarima ne
1: pa
0: zezamo.
1: Pa ja kažem čime bi mogao da se baviš, znači popo bi mogao opušteno da budeš. Naša koleginica Dušica, ona bi mogla da bude od pedijatrijske do gerijatrijske sestre.
0: Sa sve akušerstvom, pazi.
1: Bukvalno sve, ta se razume u sve.
0: Mogla bi da porađa ovde, po firmi, nego sve ste već, niste više za rađanje.
1: Bukvalno u sve rođena za to.
0: A ti šta bi ti mogla, daj ti
1: pa
0: da
1: ja
0: budemo pravnice,
1: otkuzna,
0: moja mila, jel bi mogla da budeš...
1: Pa neka zaštitnica potrošača ili građana ili parniča, da ja objasnim tu oko međe ili ne
0: zaštitnica
1: znam.
0: Zaštitnica građana.
1: Zašto
0: pa
1: to ne može?
0: Pa ti mene ne možeš da zaštitiš ovde, pa zaštitiš građana.
1: Pa ja kad grešim nešto da isteram po svom ili to da pa to...
0: E, jedino to, to je jedino.
1: Padaju bre svi, šta ti je bre?
0: Mogli bi da ne zaštite građana. Ti bi trebalo da osnuješ stranku.
1: Misliš, a?
0: Trak, tako je.
1: Samo ja falim. Samo ja falim. E, šta biste vi mogli da se bavite nečim, a da nije vaše primarno zanimanje, a toliko dobri u tome da eto, da bi mogli da glumite, da se bavite nečim drugim, da vas
0: daj,
1: niko živi
0: nam,
1: ne provali.
0: Molim vas, molim vas, pišite, ovo je više nego zanimljiva tematika. I dok odslušamo Olivera i Džibonija, koji u ljubav vjere nemaju, nisu ni imali, a pitanje za Džibonija, kako stoji s tim stvarima, vidjet ćemo neko novi pesmi, da sad slušamo ovu. Pa mislite o ovoj temi i kuckajte, pa se čujemo odmah zatim.

0: ali da li imate vjeru u sebe, to je ono što je bitno. I da li biste možda da mogli da radite posao za koji uopšte niste kvalifikovani? Zašto vas to pitamo? Pa ja mladić u muzeju vodio ture, zamlaćivao ljude, pričao zanimljive priče o tim slikama i umetničkim predmetima o kojima je pričao, a nikoga nije izvalio. I onda vas pitamo šta biste vi mogli da radite, a da uopšte nije vaše primarno zanimanje, eto.
1: Evo Jeca kaže, mene samo ubacite u vrtić. Čuvam na svoje troje i još komšijsku decu vikendom i non stop su neka deca ko mene.
0: Treba Jeca, tebi vrtić, ti si već u vrtiću.
1: Pa da, tako da nemam problem s tim. Ne biste me nikad izvalili da nisam vaspitačica.
0: Aleks kaže, mogla bih da radim kao psihijatar, da me niko nikad ne provali.
1: Eto.
0: Bojan, ja bih mogao da budem kondukter, toliko puta sam ljudima objasnio kojim autobusom da idu, da me pitaju i kad skinem ranac. Dobro je fora. A Stefke bi mogao da bude majstor za selidbe. Tetris u gepeku mi je specijalno, stane sve i još ostane mesto.
1: Eto, aj pišite, razmislite šta biste još mogli da radite, a da nije vaše primarno zanimanje, bez da vas neko provali. U čemu je, na čemu je pao je sistem? Izašla nova podvala ženama koje ne žele da se boraju po dekolteu i koliko sati je Dara Bubamara isprobavala kupaći kostime?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreći kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
9: Idemo!
10: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
11: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom.

0: ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Dragi vozači, do 23. jula radit će se na delu autoputa između petlje Novi Sad Jug i petlje Beška, smer je ka Novom Sadu, a bit će zatvoren deo preticajne trake u oba smera. Saobraćaj se odvija voznom, znači srednjem, samo laganica. Obratite pažnju gde god da se radi i bez nervoze, radi želi lepu, pametnu vožnju i srećan put.

0: Razloga nam ponudio Sergej Četković, 7.31 je.
1: Na severu Srbije sunčano, u ostatku zemlje mogući pljuskovi, što se tiče temperatura danas do 33, Beograd do 28, osvežilo malo jeste, 20 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi i Kragujevcu, Zaječaru 21, Leskovcu 22, u Beogradu trenutno 20.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ovaj digitalni granični sistem EES, kako ga zovemo, u Rumuniji pao, jer jednojačlane bliznakinje iz Britanije je pobrkao. Nije se znalo koja je, koliko se zadržala u Evropskoj uniji.
0: On misli da je evidentirala ulazak, ona je izlazak, a ova bila u Holandiji, a nije ova bila u Holandiji. Brate,
1: pao
0: kako,
1: sistem,
0: kako
1: pao
0: zbunjenjem
1: sistem.
0: Dokaz da je teško smarački sistem. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je pronađeno rešenje za sve žene koje spavaju sa strane, a i pritom imaju velike grudi, pa se sve to tu nešto nabora i ostavi tragove na koži. Rešenje je jastuk brus ili pillow bra, koji valja daje tu neku potporu i neko meko oslanjanje, otkud znam, nisam probao, brate mili.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Dara Bubamara u jednom butiku provela 3 sata probajući kupaće kostime.
0: Au, ja.
1: Dečko se smorio, verovatno se presmorile i prodavačice. Samo me jedno živo zanima ovako ko ženu, da li je kupila neki, izašla s nekim kupaćim?
0: Da li je jedan
1: ili je
0: uzela od tih silnih?
1: Ostalo u kabini?
0: Da, onako da visi, raspareno.
1: Kukajući kako je svetlo krivo.
2: Pro 1 jutarnji show.

0: zbog nje.
1: Strava.
0: Strava.
1: Strava stvar, Flamingos i pesom koja mi je oživljen na neki način taj duh Marinka i ceo taj vibe Marinko i Ognjen vraća u neka stara vremena gde se osjeća i letnji vibe, bezbriznost i tako to, da ne nabrajam sve šta možete da osjetite, osjetili ste sami kad ste čuli Flamingose iz Bognja. 7 sati 40 minuta u nastavku, Nadija featuring Devito, uspori dečače, ok, usporit ću malo, to što projeski sve ovo premalo za kraj i to isto tačno. Ajde.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
7: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
8: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
9: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji, možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
10: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
12: Koliko imamo neta?
11: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I Jetel, sve što te povezuje.
13: U Superveru od 17. do 23. jula njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Da, Toša Preski, ovo bio u 7 sati 49 minuta, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Kome je poslednji put i zbog čega rekao bravo, evo jedno pitanjce. Baš onako samo bravo za nešto.
0: Ti uvijek kažeš bravo kad ti napravim nes kafu, umjesto hvala kažeš bravo i eto, ja možda si mi poslednji put rekla prošle nedelje, ne mogu se setiti sad.
1: Da. Pohvale danas stižu retko za nešto što uradite, pogotovo na poslu, jer čim ti kažeš nekome bravo, to si super uradio, automatski misliš da će taj da ti traži višu platu. Ili pohvale zbog fizičkog izgleda, to često čujemo da se žene,
0: vi se hvalite svako jutro.
1: Međusobno da pohvaljuju.
0: I mene često pohvalite, hvala.
1: Bravo kako si smršala, bravo kako ti lepa kosa, pramenovi, frizura.
0: Bravo za styling, bravo za ovo.
1: Ali jedini koji ovih dana meni kaže bravo neprestano jeste ovaj pametni sat na mojoj ruci.
0: Zašto ti kaže bravo?
1: Sa stolice, on kaže bravo.
0: Ma zezaš.
1: Imam onu zelenu strelicu, vreme za ustajanje, vreme za opominje, on besomučni.
0: I si ustala, bravo, bravo, je oprala zube, bravo, bravo.
1: Evo, jedini koji mi govori bravo je.
0: Umila se, bravo, krenula na posao, veliko bravo. E, to je najveće bravo.
1: A zato je danas ostao kod kuće da odmori.
0: Da ne braviše danas.

0: uz jela nameštaj. Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Papir Perfex Cotton 12 komada 299,99. Sladoled Quattro Colori Choco 1500 ml 419,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Ono što je najbitnije za ovo jutro jeste da su istinski pale temperature i da može da se diše. Super je napolju, na severu bez kiše, u ostatku zemlje sa pljuskovima još samo danas. A onda do kraja nedelje promenljivo, nestabilno, kako koga zadesi kiša na neki oblak, ali ništa ozbiljnije. Umereno toplo, kažu da će biti. Danas do 33 stepena, u Beogradu se očekuje oko 28. I do vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Uskoro će biti otvoreno prvih 5 ili 6 kilometara obilaznice oko Kragujevca, koja je bitna za spajanje Moravičkog i Šumadijskog okruga, najavio je predsednik Srbije. Rekao je i da će zahvaljujući prijateljima iz Azerbejdžana biti finansiran put do sela Kijevo i sela Dobrovoljica, što je investicija od više od 1 milion evra. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana danas u 11. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod, kao ni eventualne odluke američke administracije, ne zavise od Srbije, navela je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. 13-godišnji dečak poginuo je u Ciudad Rodrigu Salamanca tokom proslave pobede Španije u finalu svetskog prvenstva u fudbalu. Gradsko veće je proglasilo trodnevnu žalost. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da osvoji titulu prvaka Evrope, pošto je doživela poraz u finalu od Slovenije rezultatom 84:65. Čuli ste vesti.
6: Sledeće su u 9. Dobro jutro. Jutarnji show
2: Radija S. Sa Irenom i Ivanom.
6: Naravno, tu smo, da.
3: Evo nas.
4: Današnji show posvećujemo.
3: Evo, svima koji ne podnosite vrućine i kojima je dosta, što kukate, sledeći tweet poručuje, kaže: bagrem je ove godine drugi put procvetao, što znači bit će duga i hladna zima.
6: Da, e, ovaj sad pokreću Anđelina i njena raketa, pa nastavlja Marija Šerifović, a ovaj, posle toga ćemo malo da sumiramo utiske sa svetskog prvenstva. Koliko ste srećni, da li ste očekivali, ne, ovo ono za koga ste navijali, ajde ukratko, pa kucnite i na Viber 065 44 4 4 4.

0: znaj da znam. To su možda Španci sini juče rekli Argentincima, znajte da znamo da veze s mozgom nemate. I tako si pokazalo, brate. Pa i lepo moj prijatelj Proka rekao posle ovaj polufinala kad su Španci stvarno ovaj iznenadili Francuze, ali ne zato što su lošija ekipa, pa kao nego su ih iznenadili, stavili su ih u džep i ovi nisu mogli da uopšte dođu do izraza. Rekao je mi je Proka, kogod dođe do finala sa Špancima nema teoretske šanse.
1: Pa da.
0: Ispostavilo se.
1: Argentinci se nisu sinoć videli, bukvalno tek u produžecima su prvi put šutnuli na gol.
0: I to traljavo.
1: Nestvarno potpuno, da.
0: E, ni jedan šut na gol Mesija i ekipe. Ni jedan šut na gol Argentine, mislim, koja je jedna od najfudbalskih nacija na svetu, ni jedan šut ekipe na gol koja brani titulu svetskog šampiona. Znači, sine, da sam Argentinac, bilo bi me sinoć sramota, žešće. Ono, da vidim sad na Instagramu gde su reakcije, pošto
1: pa
0: su...
1: Pa evo, imaš suze trenera Argentine.
0: Ma, suze, Trimu. Brate, suze su sad u modi i više na vikad, ja mislim, futbalera i trenera. Ma, ovde suze ne vrede. Nego gledam, znaš, ono, kad su dobili Engleze u onih 7 minuta, kakve su to euforični snimci stizali iz Argentine gde babe i dede gledaju, skaču. Šta je s tim babama i dedama? Jesu živi, brate?
1: Pokunjeni su od jutros, verovatno.
0: Ma ajde bre, ni da mrdnu, ni da prdnu, ništa. Nigde ih nije bilo. Messi se nije video.
1: Eto.
0: Gotovo.
1: Gotova je ta igranka, nažalost, za Mesija koji bilo bi lepo da je Argentina, na primjer, pobedila, pa da je Messi otišao u velikom stilu, ali
0: da.
1: Nažalost, eto, gorko, ali mora da se prihvati tako kako je, ali dobro, on je bio jedan od najvećih i ostaće.
0: Ali odigraju se igračima koji nisu bili spremni da dobiju ovo finale. Dušce, si gledala ti?
2: Ja malo samo.
0: A, dobro.
2: Ali ne vijela sam za Jamala, da.
0: A Miloš tvoj gledao.
2: Ali ono što sam vidjela to kratko, mislim, ja koje se apsolutno ne razumijem u fudbal, shvatila sam da Španija je mnogo više napada imala. Ja sam tek posle, ne znam, 10 minuta vidjela kako izgleda golman Argentine.
0: Da,
1: da.
0: Čudi me da je bila 7-0. Dobro, to je to, zatvorili smo cirkus.
1: Evo, da. Madonna, lepa slike sa zatvaranja, bilo je zanimljivo gledati između Ronalda i Ronaldinja. Mislim, potrudili su se oni, mnogo je para tu otišlo, bilo je svega i svačega, mi smo mislili da kao nacija nećemo gledati uopšte i da nas neće zanimati zato što Srbija nije igrala, pa kao aj šta da gledam fudbal. Međutim, stvarno je bilo i nama interesantno, zabavljali smo se, eto, tu su bili Norvežani za koji su pobrali sve naše simpatije i afričke te zemlje koje su igrale fudbal i bez, ono što se kaže, možda nepravedno ispadali jedna po jedna.
0: Pa nije možda, nego su nepravedno, da. Neke su baš nepravedno ispale.
1: Eto,
0: dobro.
1: Za 4 godine ponovo sve isto, sa nama ili bez nas, vidit ćemo.
0: Brate,
1: svakako svetsko
0: će da čeka 54.
1: Da
0: rođendan.
1: Futbal nastavlja da se igra, samo da vidimo, kažem, sa nama ili bez nas sledeći put.
0: Ja bih nekako više volao sa nama, ali to možda bude sanak pusti. Željko Vasić i Bajaga nastavljaju na playlisti Radija S. 8.13 je, dobro vam jutro.

0: pesme mi, da, da, 9.28, znamo da kažem. Dobro vam jutro.
1: Kako ste, jel vam lakše sad od jutro s...
0: Može se udahne, može se udahne. Dobro, a da vidimo šta ćemo u nastavcima.
1: Koliko su Nišlije pojele bureka, Sahim Haaland izlazi na večeru. I šta se ima u ženskoj tašni, a čega možda i najviše u procentima, sve to u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
3: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serija profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo

0: mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekozmetika.rs.
1: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
2: Još samo 5 minuta.
1: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
3: Veliko letnje sniženje u

0: Offer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ovo nisam još video, ali jedina crvena trasa koja je u Beogradu, to je trasa podno autokomande na autoputu i to je jedino gde ima trenutno gužve. Svuda se bukvalno zeleni. Slična situacija je, evo gledam i u Novom Sadu, malo tamo na uglu bulevara Oslobođenja i ove Futoške, naravno, uvek tu, i bulevar Kralja Petra I, tu je neka gužvica, inače i Novi Sad se zeleni, sve se zeleni, malo žutog ima, to znači da ipak ima vozila, ali mislim, šta sad? Normalna situacija kad su ljudi na odmoru. A zato su gužve na granicama, to ćemo u sledećem izveštaju. Čuvajte se Gradine, čuvajte se Preševa, radio je želi srećan put i pametnu vožnju.

0: Željko Joksimović je bio 8:31. Šta kaže vreme?
1: 22 u Somboru, 21 u Novom Sadu, Kragujevcu, i u Nišu je 21, Leskovcu 23, Vranju 25, Beogradu 21 stepen. Mnogo prijatnije nego juče stvarno, ali i danas biće umereno toplo, temperatura do 33, pljuskovi. U Srbiji jedino na severu zemlje biće sunčano i suvo. Tri
0: stvari. Prvo, ako juče nismo znali, danas znamo. Izvinjam se, moram da udahnem. Da je u Nišu na ovogodišnjim danima bureka pojedeno 8 tona ove fantastičnosti. Burek Džijada, kaže, ispunila sva očekivanja Nišlije, popunile praznine iznad pojasa, može se nastavi sa životom.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da 71% žena u tašni uvek ima kremu za ruke.
0: Eto, znao sam na koga mogu se osloniti.
1: Evo, ja dižem dva prsta i ja sam ta žena koja uvek u tašni ima kremu za ruke. I kremu pored kompa, kremu za ruke pored kompa.
0: Mnogo vam je važno da vam ruke budu dobro hidrirane.
1: Ruke i vrat.
0: I vrat.
1: Tako je.
0: Dobro.
1: To ne zaboravite isto.
0: I treće, koju juče nismo znali, danas znamo, da je Erling Haaland, norveški golgeter, posle malko kašnjenja konačno prihvatio poziv na večeru koju mu je uputio američki glumac Tom Holland. To je ovaj Spider-Man novi. Šta se krije iza ovog poziva, nemam pojma, pa verovatno neka paukova mrežica. Broj 1, jutarnji show.

0: Da, Knez, evo bi fališ mi ti u 20 do 9.
1: Dobro jutro.
0: Pardon, dobro jutro.
1: E, kod nas za sve postoji nešto što je za nešto, pa tako i namirnice koje jačaju libido. Navodno uspešno naglašavaju seksualnu želju, a Ivan ih svakodnevno jede.
0: Naravno.
1: Đumbir, crna čokolada, krastavac, špargle, avokado jede svaki drugi dan.
0: Tako je.
1: A sad od kad je krenulo leto i lubenicu.
0: Naravno.
1: Dejstvo ovih namirnica poredi se sa Viagrom i...
0: I ništa!
2: Jutarnji šou Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.

0: leto u vašem najboljem izdanju.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: I bar! Čekaj, da li je video?
10: Nije!
9: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
11: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
12: Muzika koju voliš.
13: A čini mi se, čini da moja je.
14: I društvo koje ti prija.
15: Da vam ispričam o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknutu studiju i kaže meni: Aleks, jesi mi videla uložak iz espadrile, ne?

0: Matija Cvek je ovo bio, nisam taj, 10 do 9 je. Dobro jutro, da vidimo šta je najnebitnije za 20. jula.
1: Sin Milančita Radosavljevića svakodnevno je minirao Ćaleta. Kaže Milanče, govorio mi je, ko će doći kod tebe na koncert da te gleda? Imaš 82 godine, nemoj da se brukaš. Kaže, nije mi bilo prijatno da to slušam i bio sam na ivici da otkažem koncert, srećom nisam. I nebitno jer ne zna želja šta je nemoguće. Zakazao je još dva. Treći taš je rasprodao za 25 minuta. Lepa Lukić najavila da je izlazi nova pesma, ali nebitno jer pesma još uvek nema ime, dok iz bezimene ne pređe u krštenu, ovde u nebitnim informacijama, ali svakako bravo za gospođu što ste imao u ovim godinama.
0: Naravno.
1: Svaka čast. Kukuruz se na hrvatskim plažama plaća 5 evra.
0: Idi beži.
1: Turisti kažu, deru nas, drugarica naše drugarice u Baškim vodama platila 4 kukuruza 20 evra. Navodno prodavce taj kukuruz košta 50 centi, ali nebitno jer nije kukuruz kriv. Što košta 100 puta više, bez njega se može, ali bez mora teško. Ako ode na more, imaće i za taj kukuruz.
0: Imaće i za kukuruz, naravno. Dead Swims i Kolonija za kraj trećeg sata, 8.52 je Irena i Ivan sa vama.

0: dobila, oduzimaš mi dah u minut do 9. Dobro vam jutro, Irena Ivan sa vama do 10. Jutarnji show
1: Radija S. Uz jela nameštaj. Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
2: Vaš Gomex.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: A vedro i sunčano samo na krajnjem severu Srbije i u Beogradu. U ostatku Srbije moguće i dalje pljuskovi sa grmljavinom. Trenutno u Ćupri, na primer, ima pljuskova sa grmljavinom. Što se tiče temperatura, umereno toplo danas do 33, u Beogradu do 28. Tako će nam biti i cela nedelja. Biće prijatnije, nadam se da to već sad i osjećate. 9 tačno, idu vesti, dobro jutro svima.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Uskoro će biti otvoreno prvih 5 ili 6 kilometara obilaznice oko Kragujevca, koja je bitna za spajanje Moravičkog i Šumadijskog okruga, najavio je predsednik Srbije. Rekao je da će zahvaljujući prijateljima iz Azerbejdžana biti financiran put do sela Kijevo i sela Dobrovoljica, što je investicija od više od 1 milion evra. Od danas do 26. jula će akcize na derivate nafte privremeno biti smanjene 20%. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a za oko 2,5 miliona podneti su zahtevi za evidentiranje u akciji Svoj na svome. Kako RTS prenosi, do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva. Američka vojska 9. noć za redom izvela je napade na Iran, saopštila je centralna komanda SAD-a. Sa druge strane, Iran navodi da ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuski Moreuz ako se nastavi američka agresija. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije rezultatom 3:0 u poslednjem meču treće takmičarske sedmice Lige nacija, čime su završili ovogodišnje učešće. Čuli ste vesti.
0: Sledeće
4: nisu baš neke vesti.
0: Da, nisu baš neke vesti, ovo je poslednje, a sledeće komplet vesti za sat vremena. Dobro jutro.
4: Jutro. To bolje zvuči.
5: Tobom su Irena i Ivan.
0: Oh yes.
4: Evo nas. Svedoci smo novog trenda, ovoga puta bez maskare. Zendaya došla na premijeru filma Odiseja skroz klot bez maskare, samo sa svojim trepavicama.
0: Pa da. Zar nisi ti pionirka ovog trenda? Zar nisi ti preteč?
4: Pa silom prilika ja ustajem u 5 ujutru. Zamisliš još da stavlja maskaru, oko bi sebi iskopala ko slepo kuće svako jutro. Ali zato naša koleginica Alex, koja radi od 10, ona žena ima vremena da se našminka i svaki dan je u fulu, ali pre neki dan prihvatila taj trend, došla bez maskare, samo što su na mene navikli, ali na nju nisu, pa svako ko je ušao, pitao je kako si Alex, jesi
0: sve,
4: dobro,
0: ili sve okay?
4: Nešto si mi čudna, gde žena pola dana morala da objašnjava da nije stavila samo maskaru.
0: A na mene se čak i ne ljutila, šta je, sam ružna? Ne, brate, nisi ružna, nego nešto si mi tužna.
4: Eto, posle ne nalakiranih noktiju i na rukama, pa onda i na nogama, evo sad no maskara trend. Da li stvarno majka priroda kuca na velika vrata i nas
0: samo
4: trenutno
0: natural, samo
4: zamlaćuju nečim? Vreme će pokazati.
0: Pa i mi idemo naturalno, transparentno, kao i uvek, takvi smo po celom telu. Neverne bebe, pa Jakov Jozinović za početak poslednjeg sata za danas.
4: Jutro.
0: Dobro jutro.

0: Ja volim 9 sati 10 minuta je. Dobro vam jutro. Jel volite da radite nešto što nema veze s vašim zanimanjem, sa vašim poslom, sa vašim, ne znam, samo možda kao hobi ili nešto što, ali nešto da radite što tako dobro radite da možda bude i vaš posao? Jeste mislili o tome?
1: Jedan mladić u muzeju, znači, šta je poenta priče? Vodio je ture, zamlaćivao ljude, pričao gluposti.
0: A možda čak i nisu gluposti, bilo zanimljivo, ovi slušaju.
1: Pa tako je, a to je trajalo, a oni ko se razume provalio bi da je to glupost,
0: nema
1: ali
0: veze s
1: ovi
0: mozgom.
1: Obični da nemaju, toliko je to dobro radio da niko nije izvalio da on nije vodič. A mi vas pitamo, šta biste vi mogli da radite da nije vaše primarno zanimanje tako dobro? Znači da nema šanse da vas provale. Viber 065-44-494. Ja mogu da garantujem da moj kolega može da radi kao sveštenik, kao pop, opušteno. Evo zašto to pričam.
0: Nemojte ljudima da zavaravaš ljude, da ih opsenješ. Nemoj pred ovim nego sve to jutro to da radiš. Bićeš kažnjena žestoko samo kad otkuca sat 10:00.
1: Može vam to i bolje. Slušajte ovako, on je toliko naočit, toliko lepo peva i pogotovo ja mislim da samo je dovoljno da mu kažete ime pokojnika da bi on vas zamlatio tu, ne biste znali gde je levo. Pogotovo što
0: nemoj
1: popovi
0: se,
1: ne znaju da pevaju.
0: Nemoj se zezamo s tim stvarima.
1: Ne, popovi znaju da pevaju, a mi njih često ne razumemo. Tako da bi on prošao bukvalno na keca, ne biste ga izvalili za tri života.
0: Samo treba se obučem adekvatno.
1: Isto naša koleginica Dušica bi mogla opušteno da radi kao medicinska sestra.
0: Medicinska sestra, doktor i akušer.
1: Od pedijatrije do gerijatrije. Bukvalno se razume u svaku dijagnozu, terapiju, svaki parametar vaše krvne slike, rođena je bukvalno za produženu ruku nezvanične medicine.
0: I uopšte ne znamo šta ona radi ovde, ali i ovo radi dobro, tako da zadržat ćemo je. Zadržat ćemo je.
1: A ja ne znam šta se, ja sam pitala evo kolege tu po kancu šta bi ja mogla da radim, oni su rekli sve gde treba da se pusti jezik, gde treba da se svađa i da se objasni ko je tu u pravu i zašto ne može drugačije.
0: Jeste, to je tačno.
1: Tipa ako se sudite oko neke parcele, ja bi vam to završila, ili ako imate problem sa nekim proizvodom, nemam pojma, nećete vam ga vrate u nekoj radnji, a to tu kao zaštitnik potrošača i tu bi mogla da radim.
0: Takođe ti bi bila možda i pionir donošenja novog zakona, nemanje ličnih karata. Jednostavno ti ne treba, šta će ti? Jer ti kad je ne nosiš možeš da dokažeš da je to tako. Policajcu lično, tako da i za to si sposobna. Eto.
1: Da, zašto vi tako dobro radite da ste rođeni za to?
0: Koje su to skrivena zanimanja u vama, a jednostavno se ne bavite time?
1: A da bi mogli da zavarate bilo kog na keca, ajde na Viber komentari da vas vidimo. 065 44 494.

0: Šta ima novo? 9.22 je. Šta ima novo kod vas? Jeste otkrili nešto u sebi što biste mogli da radite?
1: Pa jedan mladić je zamlaćivao kao turistički vodič mesec dana ljude bez da iko provalio i mi vas pitamo šta biste vi mogli da radite bez da je to vaše primarno zanimanje, ali da to tako dobro radite da nema šanse da vas provale. Kao ovaj lik, evo Petar kaže, ja sam spojio ljude za 18 brakova, ali nikako sebe da spojim.
0: Pa dobro, dobar znači... si provodadžija, Petre. Aleksandra kaže, ja radim u banci već 15 godina, kaže, ali od ovog leta radim u jednom restoranu na jezeru kao roštilj majstor i to mi se toliko sviđa.
1: Dejo kaže, ja sam analitičar, političar, predsednik ili nacionalni trener bilo koje ekipe. Sve znam, brate, kao i mnogi drugi stoje u zagradi. Pa da, kad je fudbal u pitanju, ovaj, pogotovo kad naši igraju, svi smo selektori.
0: Pa naravno.
1: Od male dece do baba.
0: To svi možemo da radimo, svi, i bukvalno. Sve žene i muškarci i deca i matori. Borko kaže, mogao bih da ladno da zamenim Ivana, znači mene ne bi niko ni primetio. Dobro, i to?
1: Znači i Borko bi mogao da bude pop.
0: Da, to...
1: da peva, bez problema ikakvih.
0: Ili da bude, da,
1: ili da bude voditelj, host na radiju. Da, nema na šta je mislio.
0: Ja se slažem, možda menja obe, samo da ja dobijem malo više odmora.
1: Aleks kaže da bi mogla da radi kao narodni psihijatar, da je niko ne provali. Sve skup ludaka verovatno oko nje, tako da...
0: Dobro, strava
1: ste. Šta je problem?
0: Strava su vam odgovori, ovaj...
1: A evo šta ćemo u nastavku.

0: nastavku.
1: Da, ajde da vidimo šta ćemo u nastavku.
0: Na čemu je pao e-sistem? Izašla nova podvala ženama koje ne žele da se boraju pod dekolteu i koliko je sati Dara Bubamara probala kupaće kostime?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa. .rs.
4: Ko kreći kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg. 599,99. Domaće bez semena lubenica. 1 kg. 42,99. Pikok sandvič kobasica. 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Problem na gradini, prelaz ka Bugarskoj, to je problem od jutros, možda i od sinoć. Možda bi alternativa mogla bude Vrška Čuka, ako vam odgovara, evo tamo stvarno nema vozilo uopšte, ali mali prelaz, a gradina je pakao. Da li im je pao sistem ili šta se događa, to je kolone, to su 6-7 kolona, nepreglednih kolona vozila. I naš jedan slušalac, da, Nebojša, od jutros nam je pisao, sad ne znam da li je prešao, ali kaže da je ovde haos, 4 sata su čekali, a čeka se između 3 i 10 sati na gradini prelaska Bugarskoj. Preševo takođe jako, jako opterećeno za izlaska Makedoniji, što možda pretpostavlja i situaciju na Evzoniju, koju ću odmah da vam predočim. Na Evzoniju izlaz iz Makedonije, evo, neće da učita, ali dobro, jutros je bilo isto pakleno. Tako da, evo, ovaj ponedeljak, valjda smena, štali, pa gužve na granicama. A vi, samo strpljenje i Radio S dokle tera, dokle može, dokle vata, uživajte u vožnji, Radio S želi srećan put.

0: Saša Projeski je obio pola duše, pola srca, 9.33.
1: Danas do 33 stepena, prilično onako umereno toplo, to bih rekla. Što se tiče trenutnih temperatura, 24 Sombor, 22 Novi Sad, toliko i u Kragujevcu, u Vranju 25, Beogradu 23 stepena. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ovaj digitalni sistem u Rumuniji pao. Jer jedno jajčine bliznakinje iz Britanije nisu mogle da prođu kroz njega, naime.

0: Ma ne, bile su razdvojene.
1: Pa da, jedno se zameralo da je ostala duže nego što je bilo potrebno u Evropskoj uniji, jel tako?
0: A to u stvari njena sestra međuvremeno išla u Holandiju, ova bila u Rumuniji i onda se to sve spet sistem pobrkao.
1: Potpuno ih je, potpuno su ga zbunile, da.
0: Eto jedne pa rupe u zakonu. Može se to dešava sad na gradini trenutno. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je pronađeno rešenje za sve žene koje spavaju sa strane ili imaju velike grudi, pa se sve to tu nabora, ostavi tragove na koži i to baš nigde da lepo. Rešenje je jastuk brus, odnosno pillow bra, koji, eto, valjda daje neku potporu, neko meko oslanjanje. Nemam pojma, nisam probao, nemojte sad da me maltretirate.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Dara Bubomara u jednom butiku provela 3 sata probajući kupaće kostime. Smorio se i dečko, verovatno se presmorile i prodavačice.
0: 100%.
1: Ali živo me zanima da li je kupila i jedan ili njoj nije odgovaralo svetlo u kabini.
0: Da. Broj 1 jutarnji
1: show. Dobro

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg. 599,99. Domaća bez semena lubenica. 1 kg. 42,99. Pikok sandvič kobasica. 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Radio za naj

0: Kaliopi i Kesteni su ovo bili u 9.49.
1: To bi bilo to za ovaj ponedeljak. Hvala svima na društvu, na energiji. Ova nedelja će svakako biti prijatnija od prethodne.
0: Moći će da se udahne, moći će da se...
1: Lakše se diše u svakom smislu. Ljubimo vas do sutra ujutru u 6. Sad preuzima Aleks. Ćao.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Ovako, danas suvo i sunčano na severu zemlje, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, povremeno sa nekom kišicom, toplo i danas, iako su ja mislila da neće biti ovoliko vruće, iskreno, 33 maksimalna dnevna, Novi Sad trenutno na 22, Valjevo i Beograd 23, u Dimitrovgradu trenutno 24 stepena. Vreme je za vesti u 10, tu je Teodora.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije najavio je da će u roku od 15 dana biti potpisan ugovor za vodovod u Lapovu u vrednosti od 3,2 miliona evra i napomenuo da je gradonačelnik obećao da će vodovod platiti država Srbija. Srbija gas nema dugova i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Od danas do 26. jula će akcize na derivate nafte privremeno biti smanjene 20%. Vozila na graničnim prelazima čekaju nekoliko sati dok je zbog pojačanog priliva vozila formirana kolona od graničnog prelaza Gradina do portala Progon u smeru ka graničnom prelazu Gradina. Kylian Mbappe ispisao je istoriju kao prvi dvostruki osvajač Zlatne kopačke. Rodri je poneo priznanje za najboljeg igrača turnira, dok je šampionska Španija osvojila i nagrade za najboljeg golmana i najboljeg mladog futbalera. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti, Teodore, čujemo se opet u 11.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan, narode. Ponedeljak. U ovim letnjim mesecima ponedeljak stvarno možda ima ili dva značenja, ili da ste se vratili iz godišnjeg odmora, ili da ono tek se spremate, ili tek vam je počeo. Ako vam je tek počeo, uživajte, nek vam bude lepo, a ako ste se vratili sa odmora, pa ne znam, da smišljam neke lažne utehe, mislim da je bez veze, nema tu šta, samo idemo, to je što je, nadam se odmor da je bio dobar. Da ste se odmorili, verujem da niste, uvek može još i uvek je povratak na posao onako težak, tako da idemo samo hrabro i samo jako. Čista ljubav, Adi Šoša i Senida otvaraju ovo naše današnje druženje, bit će Crnogosa od Željka Joksimovića i mene Zebe. Aleks sa vama do dva, dobar dan.

0: Slušajte Radio S, 10 sat i 14 minuta, želim vam dobar dan. Posao u pitanju. Dobro, ponedeljak danas, red je da se malo razmrdamo, da se razbudimo, da vidimo kakav vam je fokus, da li ste spremni za ovu novu radnu nedelju. Pogađat ćemo zajedno čime se bavi Nataša iz Sombora, ona je sada sa nama na vezi i ja ću malo da postavimo na naša pitanjica koliko radi, gde radi, tamo vamo šta ljudi pitaju i onda ćemo mi na osnovu toga da pogađamo šta je Nataša po zanimanju. Ajde, spremite se, evo, uključujem Natašu u program da proćaskamo i onda vi pogađate. Idemo, Nataša, ako si spremna, evo ga prvo pitanje za tebe. Kako je tvoje radno vreme?
1: Moje radno vreme je standardno u 3 smene po 8 sati.
0: Aha, okej. Znači ima i noćno, jeli?
1: Da, da.
0: Dobro. A da li radiš od kuće ili moraš da ideš u kanc ili...
1: Idem kancelarijski posao.
0: Aha, okej, okej. Da li ima neka uniforma da se nosi možda?
1: Ne, nema uniforma.
0: Dobro. Da li misliš da je tvoj posao opasan ili kreativan, kako ga doživljaš u tom smislu?
1: Pa ni opasan nije nikako, možda pomalo zna da bude stresan, ali kreativan pa onako, šta znam.
0: Da, dobro, da. Ok, kapiram. I poslednje pitanjice je šta je ono što ljudi prvo pitaju kad čuju čime se baviš?
1: Da li ima posla?
0: Dobro, čuli smo Natašu, sad je vreme da pogađamo šta je ona po zanimanju. Izvolite na Viber 065-44-494, pišite mi pa da vidimo kome danas možda ne vijuge najbolje rade.

Moj život Švicarska, skoro pa savršen, kaže Merlin. Slušali smo ovu stvar 10.24 na S-u. Posao u pitanju. A obzirom da smo tek krenuli s radnom nedeljom, vreme je da se zabavimo ovako, da kažemo, na početku i da pogadimo šta radi naša slušateljka Nataša iz Sombora. E sad, ono što nam je ona rekla jeste da radno vreme je 3 smene po 8 sati, znači ima i noćna smena. Radi u kancelarijski posao, znači mora da ide na posao, nema uniformu, stresan malo posao i prvo što ljudi pitaju kad čuju čime se bavi je da li ima posla. 065-44-494, šta Srbija misli da Nataša radi? Evo, Nikola kaže radi u štampariji. Dobro, a može štamparija baš da kao radi i noću, pa može, što ne bi mogla. Milan, dispečarka u taksi radio centru. Tako je, to može sigurno noću da radi, tako da može biti. Dobro jutro, Alex, možda je u pitanju trafika, kaže Mom of Two Princesses. Možda je trafika, mislim da

0: Može da se uklopi isto, moraš da ideš na posao, ima treća smena, znači da. Ljubiša kaže Nataša je dispečar, Aleksandar kaže da je taksi vozač, ok, isto moguće. Aleksandar kaže Nataša je dispečar u nekoj taksi kompaniji. Umara nam je dala nekoliko opcija, grafički dizajner u štampari ili kopi centru, operator, poslastičar, marketing. E, pa draga Maro, aj vidjet ćemo, dala si najviše odgovora, nešto mora biti tačno. Marina kaže, referent logistike. Ja iskreno ne znam šta je to. Ali možda može biti. 065-44-494, šta vi kažete da radi Nataša iz Sombora, pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Biće samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
10: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Što se tiče gužva na graničnim prelazima, Horgoš ka Mađarskoj i ulaz i izlaz ima gužve. Trenutno Gostun izlaz ka Crnoj Gori ima gužve, kao i Špiljani takođe ka Crnoj Gori. Problema naravno ima na Gradini, na izlazu ka Bugarskoj, velika gužva, kao i Preševo i ulaz-izlaz. U zoni Bogorodice takođe velike gužve, tri kolona, onako deluje da se čeka sigurno 40 minuta do sat vremena. U Novom Sadu gužva

0: Milava kolonija, kaže lažu oči moje da nisu tvoje. Vole te šuveka, prvi put. 10:37 je, ovo je naravno Radio S. Posao u pitanju. Pogađamo ovog ponedeljka, čime se bavi Nataša iz Sombora i zajedno negde pokušamo da imamo kome je najbolji fokus. Ako ste sada upali u emisiju, ono što nam je ona rekla jeste da se radi smenski posao, sati u tri smene, znači ima i noćna, kancelarijski posao, odnosno mora da ide, ne može od kuće, nema uniforme, pomalo je stresan posao i prvo što je ljudi pitaju kad čuju čime se bavi je da li ima posla. Šta je Nataša po zanimanju? Slavica kaže meteorolog. Da li meteorologa pitaju ili ima posla? Pa možda da. Evo imamo još jedan koordinator logistike, to kaže Mara. Milenko kaže radi u vatrogasnoj službi. Joj, pa valjda vatrogasce ne pitaju isto da li ima posla, jer nije dobro da oni imaju posla, iskreno. Ivona kaže dispečarka u taksi službi. Mislim da je ovo čak i najčešći odgovor i nekako po mom mišljenju najviše se uklapa u ovo što nam je Nataša ispričala. Ali hajde, vreme je da vidimo šta nam je, odnosno čujemo šta nam je Nataša iz Sombora u pitanju i da li smo uspeli da pogodimo.
1: Pozdrav svima, ja sam Nataša i ja se bavim dispečerstvom u taksi centru.
0: Narode, iskreno bravo, vidi se da ste došli spremni da pokidate ovu radnu nedelju, znači ne dovodim u pitanje vašu koncentraciju više ni malo, najviše smo imali odgovora ovih, tako da se računa ko da smo pogodili, jer jesmo. Ako mi je ovo bilo super zabavno i zanimljivo, i voli biste možda pogađamo šta ste vi po zanimanju, možete sada mi bacite neku porukicu na Viber 065 44 494, pošljete ime, prezime, odakle ste, šta je vaš posao i onda u ponedeljak ovde, kao što smo danas pogađali Natašino zanimanje, pogađamo vaše. Izvolite se prijaviti, jako je zanimljivo i mislim da će vam se dopasti.

0: 14. Bojte tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octo... nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
10: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
11: Šta?
10: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
11: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
10: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
11: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
13: Se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
14: Veliko letnje stiženje u

0: dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.

0: Dan sa Alex na S-u, tek smo počeli, idemo do 2 danas, sada je 5 do 11, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Jedan mladić u muzeju vodio je ture, zamlaćivao ljude, pričao gluposti, predstavljao se kao vodič i to je trajalo dobrih mesec dana dok ga niko nije izvalio. Mi vas pitamo...
4: Šta to toliko radi, kao da ste rođeni?
3: Ivan može opušteno da glumi sveštenika, popa, mada ga niko ne bi provalio.
4: Da tako. Zašto sam da pred ovim silnim ljudima spresutim ti mene skrnavi.
3: Evo Jeca kaže, mene samo ubacite u vrtić. Ne biste me nikad izvalili da nisam vaspitačica.
4: Alek kaže, mogla bih da radim kao psihijatar, da me niko nikad ne provali.
3: A ti šta bi ti mogla?
4: Daj
3: to,
4: ti
3: pa
4: da
3: ja
4: budemo
3: šta,
4: pravnice moja mila.
3: Ne
4: jel bi
3: znam.
4: Mogla da budeš...
3: Pa neka zaštitnica potrošača ili građana ili parničar da ja objasnim tu...
4: Ti bi trebalo da osnoješ stranku.
3: Samo ja palim.
2: Jutarnji show Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu naše zemlje danas suvo i sunčano, u ostalim krajevima očekuje se promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, maksimalna ide do 33 danas. Sombor 25, Valjevo 24, toliko imaju u Beogradu i u Kragujevcu trenutno i u Ćupriji. U Nišu i Leskovcu 25 u ovom trenutku. Vreme za najnovije vesti, Jovana je sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Radovi na izgradnje mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biće završeni za manje od 2 godine, rekao je predsednik Srbije. Ukupna dužina saobraćajnice je oko 3 km, a dužina novog mosta oko 290 metara. Nećemo povećavati cene za domaćinstva, a privreda će najveći deo kupovati po osnovu ugovora sa Rusima, poručio je direktor Srbija gasa Bajatović. Dodaje da je Srbija obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu i da očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Počinje konstitutivna sednica Saveta REM-a, prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, za oko 2,5 miliona podneti su zahtevi za evidentiranje u akciji Svoj na svome. Kako RTS prenosi, do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva. Od danas do 26. jula akcize na derivate nafte privremeno će biti smanjene za 20%. Slušali ste vesti.
1: Jovana, hvala ti najlepše, čujemo se u podne ponovo.

smo i nema stajanja. Nadam se da nema mnogo vrućine, da uspevate onako polako, ali sigurno da se negde umestite u ovaj dan i da onako samo go with the flow, što bi se reklo. Malo ćemo u nastavku o časovima salse, ne znam da li ste znali da oni ublažavaju depresiju i anksioznost. Svi koji kukate na vrućinu, imam za vas jedno važno obaveštenje i pričamo o jednom mladiću koji je predstavljao sebe kao kustosa u muzeju. Lažno predstavljao sebe, da, i nikoga nije izvalio, ludilo. Za početak Mija Malešević, ovo su Obrazi.

0: danas, 11:30, ja vam želim dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: Kažu da časovi salse ublažavaju depresiju i anksioznost. Ok, ali opet, ne znam, nekako meni je čudno da muškarci kao igraju salsu i da žele da idu kao na salsu. Mislim, s jedne strane volao bih, na primjer, moj muž da zna da pleše, ali s druge strane kad bi mi rekao, e, idem na salsu, bilo bi u pozonu, prate, gde ćeš na salsu? Kaže neko, vi što kukate na vrućinu, samo da znate da je bagrem procvetao drugi put, što znači će biti duga i hladna zima. Ne znam sad kakav bagrem, bože dragi, znači ja znam ono da od onog medveda što izlazi iz pećine i da onda to znamo da li će ono biti dugo zima, ne. I znam ono od Svetog Ilije, sunce sve milije, nisam znala da se sad i po bagremu meri to zima, leto, vruće, ladno, ali eto da prosto znate. Jedan mladić nedeljama predstavljao

kao kustosa u muzeju, a posetioci su mu verovali skroz. Priču o čoveku koji je postao centralna figura muzeja bez ikakve provere njegovih kvalifikacija. O čemu se tačno radi, bit će priča za dve

0: Radio Knez, slušali smo Stranca, 11.22, ovo je Radio S. Jedan mladić nedeljama predstavljao sebe kao kustos u muzeju i niko nije posumnjao jer je toliko bio uverljiv u svojoj priči, a njegova, što je bilo negde i njegova, da kažem, jedina kvalifikacija, obzirom da čovek je izmišljao priče o slikama i stvarima koje su bukvalno zvučale toliko neverovatno realno da niko, ali bukvalno niko nije posumnjao. I taj njegov performans stvarno ukazuje na našu sklonost ka poverenju, jer tako kad odeš na neka mesta dovoljno je da je to neko samo, mislim, nekako brzo te zavede i brzo misliš da je to istina, a stvarno ta njegova sposobnost da privuče i zadrži pažnju publike, iskreno mislim da je vredan ono za muzejske institucije, ne da ide u zatvor, zato što mislim, zavisite šta bi tek bilo da nauči stvarno, šta treba da priča, pa to bi bilo top. Trebalo da ga zadrže tu, majke mi.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
1: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena.

0: muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Bar! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija! Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Veliko letnje sniženje u

0: Offer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Do četvrtka biće radovana petlja Novi Sad-Jug, petlja Beška u smeru ka Novom Sadu. Biće zatvoren deo preticajne trake u oba smera, možete voziti voznom trakom. Gužva trenutno u Kragujevcu nešto u 27. marta na uglu sa štamo ovdje dođe Kralja Aleksandra prvog Karađorđevića, tako da samo polako u tom delu. Beograd prohodan, nešto malo gužve ka autokomandi i u Surčinskoj, ali ništa spec. Polako bez žurbe, srećan put želi Radio S.

Ne pričamo više, kažu Charlie Puth i Selena Gomez. Bila ova stvar koja se baš tako i zove, We Don't Talk Anymore. Dobar dan. Lansiranje jednog od najpopularnijih filmova u poslednje vrijeme, Odiseja, podstaklo je mnoge ljude pa na bizarna logistička rešenja. Da li vam se nekada desilo da pomerite planove za stvaranje porodice, za pravljenje deteta zbog 3 sata filma u mraku? E pa jedna obožavateljka je upravo to uradila. Ona je stopirala pravljenje bebe zbog premijere.

Jer je kupila kartu još prošle godine i bilo je u fazonu u ne mogu sad da ostanem trudno dok ne izađe ono Odiseja, dok ne odgledam film lepo na miru, pa posle toga. Tako da, razgovor sa ovim decom za 10 godina zvučeće: sine, rodio si se nešto kasnije nego što je planirano jer je mama morala da

0: može zauvek biti ti i ja.
1: Ako baš pažljivo slušate ovu pesmu, čućete predivan tekst koji ona nosi. Bila ovo Polovna roba. Tropico Band za 18 minuta podne. Dobar dan.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leći. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Hrvati su počeli da ih zovu mljevenici, a zapravo su to najobičniji šta?
4: Ćevapi.
3: Jelo neko je u pitanju. Od
4: Ćevapi,
3: tačan odgovor, bravo za Jelenu i mljevenike, odlično se bila.
2: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
5: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
7: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda će to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Kasniš na posao?

0: Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
1: Još samo 5 minuta.
0: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
2: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
3: Muzika koju voliš.
4: A čini mi se, čini da moja je.
5: Koje ti prija.
6: Da vam ispričamo o mom Ivanu koji je malo pre ušao zabezeknut u studiju i kaže meni: Aleks, jesi mi videla uložak iz espadrile?

Slušali smo Tošeta, bile su ovo rane na usnama. 7 minuta do 12. Španija prvak sveta i ovo je zaista ono, nikad zaslužnije nije neko postao šampion. Čak i oni koji su navijali za Argentinu, prvi moj gospodin muž, svi su rekli stvarno su Španci razvalili. Bukvalno im niko ništa nije mogao, čak koliko sam ja skapirala, oni su primili samo jedan gol na celom mundijalu, mislim, svaka čast, iskreno, nema šta. Messi odigrao svoje poslednje prvenstvo, a Jamal odigrao prvo. I nekako baš mi je lepa ta simbolika, kao neka ono primopredaja budućeg najboljeg igrača na svetu od prošlog, mislim, baš lepo. Tako da, eto. Messi ide u zasluženu, da kažem, penziju, odmaraj, malo legendo. Šta da ti drugo kažem, Lamin je mal svaka časa 19 godina postao evropski i svetski šampion ove godine. Nema šta reći, ostalo je da se iskomentariše možda malo onaj kao program halftime i to, meni čak i to bilo cool, mora kažem, baš u američkom fazonu, ali obzirom da se tamo i održavalo prvenstvo, totalno mi je cool da to i bude u tom njihovom fazonu, tako da 10 od 10.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Na severu naše zemlje danas suvo i sunčano, u ostalim krajevima očekuje se promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, maksimalno će biti oko 33. Kada je reč o trenutnim, evo Palić je 26, Kragujevac 24, na Kopu samo 17, u Vranju 26, u Beogradu 25 u ovom trenutku. Vreme za vesti u podne, tu je Jovana.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biće završeni za manje od dve godine, rekao je predsjednik Srbije. Dodaje da se očekuje ukupno oko 60 miliona evra ulaganja u infrastrukturu i novi centar za dualno obrazovanje u Svilajncu. Srbijagas nema dugova i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović i dodaje da očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, za oko 2,5 miliona podneti su zahtevi za evidentiranje u akciji Svoj na svome. Kako RTS prenosi, do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320 hiljada zahteva. Nevreme praćeno jakim vetrom, olujnom kišom i ponegde gradom nešto pre ponoći pogodilo je Smederevo i okolinu. Ekipe javno-komunalnog preduzeća su od sinoć na terenu i uklanjaju posledice nevremena koje je trajalo nešto više od 20 minuta. Od danas do 26. jula akcize na derivate nafte privremeno će biti smanjene za 20%. Slušali ste vesti.
2: Hvala ti Jovana, sledeće vesti bit će u jedan.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
2: Dobar dan još jednom. Podne prošlo pre skoro 4 minuta. Idemo odmah da slušamo najbolju muziku, neću mnogo da vas zadržavam, časkaćemo za tri pesme. Saša Kovačević, Bez tebe me nema, Soba 402, Anđelina i Sudar svetova. Noći je mina na samom početku ovog sata. Idemo do dva. Još dva sata uživajte. Dobar dan.

Slušajte, Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme, sada je 12:14. Da li je greota kupati se na moru u bazenu? Priča nam koleginica, njena drugarica bila na letovanju sa mužem i pola letovanju su proveli svađajući se oko kupanja u bazenu. Ona je tela popodne se kupaju u bazenu, on je smatrao da je to, mislim, gubljenje vremena i svega ostalog, jer kao došli su na more, zašto bi se kupali u bazenu. I tako smo i mi ovde otvorili u Kansu pre neki dan pa debaticu, da kažem, na temu toga da li je greota ili ne kupati se na bazenu, kažeš na more. Ja mislim da jeste, iskreno, bazen ako hoćeš ovde idi pa se kupaju u bazenu, došli si na more, mislim da bi se kupao u moru nekako, ne znam, ja baš to negotivim, mada da, razumijem da to sve ima svoje prednosti. Jedan kolega je bilo u fazonu, pa da, kao realno kad ješ s decom,

će ti ono nekada ih odvedeš na bazen i da, ali opet tu imaš i problem što deca onda se navuku na bazen, pa neće da uđu u moru slana voda, hladnija voda. Tako da ja mislim da bazen je samo problem na odmoru i da ako ideš na more, ješ brate se kupaš u moru nekako. Slažete li se sa mnom ili ne? Da li se kupate u bazenu kad odete na more? 065 44 494 javite. Ono

0: Oliver je za mene ono najveća zamisao mora i svega što ide uz to. Slušali smo pre tvojim vratima. A što se tiče mora, zanima me da li se kupate na bazenu kada odete na more ili mislite da je greota kupati se u bazenu pored mora. 0654444 Miloš nam se javlja, kaže slažem se s tobom Alex, ako si prešao 500 km red je dostiš so na koži, a ne hlor. Pa istina, mislim, nekako putuješ zbog mora, valjda. Bazen stvarno kao imaš svuda. Evo Ana kaže, deca vole bazen jer nema talasa, ali uspomene se prave u moru. Bazen imamo i ovdje. Pa slažem se, slažem se. Evo imamo Slađu koja ipak voli bazen na moru. Kaže, volim bazen pogotovo ujutru. Ne mogu da zamislim da odem na more, a da nemam bazen, makar da ujutru popijem kafu pored. Ok, mislim, mogu, ja razumijem i ovo, naravno. Potpuno mi je to legit, ali eto mene da neko pita, ja sam u fazonu a baza na moru nikako. Šta vi kažete? 0654444, da li je greota kupati se u bazenu kad odete na more?
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
3: Premium

0: auto u vašem najboljem izdanju. Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.

0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
5: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
6: Gomex. 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton 12 komada 299,99. Sladoled Quattro Colori Choco 1500 ml 419,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Gužva na Horgošu, trenutno i na ulazu i na izlazu prema Mađarskoj, velika gužva na Gostunu, isto ulaz i izlaz ka Crnoj Gori, Špiljani ka Crnoj Gori, ulaz i izlaz takođe u problemu. Kotroman, ulaz ka Bosni, ima velike gužve, pa ima i Mali Zvornik, ima Sremska Rača, nije strašno, Trbušnica isto ima velike gužve. Gužva naravno na Gradini, na izlazu posebno velika, velika gužva, Preševo takođe i ulaz i izlaz, danas su nekako izlaz svi odlučili da je vreme za putovanje, tako da na graničnim prelazima se poprilično čeka, ne mogu nešto da učitam F zoni da vam kažem, ali eto, gde god da idete samo polako. U Beogradu nešto gužve na autoputu ka Autokomandi. I to je to. Srećan put, ljudi. Nemojte žuriti. Želim vam radio.

Bojan Marović, Neka te ljubi, 12.35 je, slušate F. Ja vas pitam, da li je greota kupati se u bazenu kada odete na more? 065-44-494, kaže Mira, apsolutno ne, na bazen na moru, soli u nosu, pesak u kosu, pravi dokaz da si zapravo bio na odmoru, sve drugo nije. Ha! Dobro, baš lepo napisano nekako. Slažem se. Pazite, ali imamo Nemanju koji se javlja i kaže, ako odeš u Bugarsku na more, greote

pristići na bazen. Pa nemoj ješ u Bugarsku na more, čoveče. Sanja kaže, ne idem na more ako nema bazena, pogotovo sa decom, ne moraju da se kupaju u moru uopšte, što meni tiče, se kupaju u bazenu samo da me ne smaraju. Okej, poštena priča. Ovo je baš poštena, znači žena hoće se odmori, ne zanima je ništa drugo. Mihajlo, pasti, ovo je dobro napisano, kaže, kupanje u bazenu na moru je kao da odeš u Italiju i jedeš zamrznutu picu. Ha! Dobra. Ma dobro, ljudi, što se kaže na kraju dana, ko šta voli, nek izvoli. Ko ide na more zbog mora, kupaće se u moru, koga baš briga, kupaće se u bazenu. Važno je samo skloniti se malo ono iz svakodnevice i pokušati bar malo da se ono odmoriš. Sve drugo, verovatno i nije bitno.

0: biće i Zana, Vojna pošta, sve to do jedan za par minuta. Ostanite na SOV Novi Zvuk, najbolje pesme za vas.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: ajde, ustaj polako.
1: Ali samo još malo, molim te.
0: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod. Podovi da padneš na pod.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
4: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: 6 minuta do 1 sat leti, evo ponedeljak polako, ali sigurno zahuktava se još sat vremena danas. Alex, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Kako da utvrdite temperaturu, nemate neki od dostupnih modernih pomagala na kojima piše koliko ima stepeni, znači nađite samo cvrčka, zamolite neku ortaka da broji do 60, a vi brojite za to vreme koliko puta je cvrčak cvrčnuo i onda to minus 40 pa podeljeno sa 7 i plus 10. I to je trenutna temperatura, vrlo jednostavno. Sad smo nešto razmišljali šta raditi ako su u blizini dva cvrčka, šta raditi ako se cvrčci nadcvrčuju. Ako se dva cvrkuta pomešaju, ovaj što broj će se pogubiti ili će sabrati oba cvrčka i ispašćena je temperatura, nemam pojma, 78 stepeni. Znači, ovo može se raditi isključivo ako ste ubeđeni da je u dvorištu samo jedan cvrčak. Ako ćete dobiti tačnu temperaturu, eto, samo mali dodatak na ovaj jako koristan savjet.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Puma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Što se tiče vremena danas, očekuje nas suvo i sunčano na severu zemlje, u ostalim krajevima biće promenjivo oblačno, povremeno sa kišom. Maksimalno danas oko 33 stepena, trenutno Novi Sad 27, toliko ima u Zrenjaninu, toliko ima i u Beogradu, i u Negotinu, i u Kruševcu, svuda je 27, evo u Zaječaru je 28. Da, toliko danas stepeni. Idu na vesti sada u 1 sat, to je Jovan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biće završeni za manje od 2 godine, rekao je predsednik Srbije. Dodaje da se očekuje ukupno oko 60 miliona evra ulaganja u infrastrukturu i novi centar za dualno obrazovanje u Svilajncu. A govoreći o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim državama, predsednik je rekao da su pred Srbijom teški zadaci i ne lake odluke. Istakao je da je u interesu naše zemlje da vodi dijalog sa Amerikom. Nećemo povećavati cene za domaćinstva, privreda će najveći deo kupovati po osnovu ugovora sa Rusima, poručio je direktor Srbija gasa Bajatović. Dodaje da je Srbija obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu i da očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na granicama čekaju i do 3 sata. Najveće gužve su na graničnom prelazu Gradina. Od danas do 26. jula akcize na derivate nafte privremeno će biti smanjene za 20%. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti, Jovana, najlepše. Sljedeće vesti za sat vremena.

Sat 3 minuta, vreme za naš stop and play. Ko će da bira pesmu u nastavku, pitam se, pitam. Izvolite na Viber 065-44-494, ko sad prvi pošalje porukicu, uključuje se ovde kod mene u program, malo ćaskamo, a onda biramo pesmu koju će Srbija da pevuši u nastavku ovog ponedeljka. Ajde, javljite se na Viber pa da vidimo ko će danas imati tu čast.

0: 1.15 je, slušali smo Tomu, ova pesma se zove Za tebe. E, šta ćemo u nastavku, to će sad da nam kaže Mare. Mare, kako si, jel se čujemo?
1: Čujemo, čujemo.
0: E, dobro, dobro, tu si. E, Mare, kako je, šta ima, odakle nazoveš, ajde malo da čujemo šta se dešava.
1: Evo, zovem, tu sam sa Zvezdare, ništa, klasika, ponedeljak.
0: Radili
1: do sada borba. Da.
0: Planiraš li neki odmor možda?
1: Pa, pašće nešto u avgustu.
0: E, pa dobro, znači idemo ka boljim danima, što bi se rekao.
1: Ja se nadam.

0: Hoćemo da izaberemo pesmu ovde na brzaka. Imaš 7 ponuđenih, ti koju god voliš, kažeš stop i ja puštam u program za tebe, može?
1: Dogovoreno.
0: Ajde, idemo na prvu. Boris Režak, hoćemo, nećemo?
1: Ne, to je malo. Nije moj pas.
0: Luna, samo jednu noć.
1: Lepo, ali malo patetično za moj ukus.
0: Dobro, crvena jabuka, ali ti to možda bolje?
1: E, može, sve je na radu.
0: Ajde, ako je crvena jabuka na radost, idemo. Ništa, Mare, uživaj u ovoj divnoj pesmi i u ovom danu. Želim ti jaku radnu nedelju, da sve bude dobro.
1: I vi takođe, hvala.
0: Aj, pozdrav. Ćao.

0: Jedan sat je 22 minuta, dan sa Alex još nekih pola sata. Stiže nam, šta nam stiže da imamo? Justin Bieber i Blood Pop Friends. Justin Bieber juče nastupao na ovom kao poluvremenu finala svetskog prvenstva i vidimo od jutru nešto mnogi kao se smorili, kao što je pevao onu njegovu pesmu Everything Hallelujah, meni je bilo top. Pritom lik peva ono kao da si upalio YouTube, mislim. Baš mi je bilo strava. Volim Justin Biebera, slušamo ga u nastavku. Biće Vlado Georgijev, Hey T, izveštaj iz saobraćaja stiže za par minuta, tako da ostanite na esu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
8: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
9: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: Danas za 3 sata radovi na deonici petlja Ostružnica, petlja Surčin na mostu preko Save u smeru ka Beogradu. Sukcesivno se zatvara zaustavna traka, da znate, možete voziti onom koja bude bila slobodna. Što se tiče gužve u Nišu, bulevar doktora Zorana Đinđića ka kružnom toku, ima gužve u ovom trenutku. Što se tiče Beograda, autoput silazak sa Gazele ka autokomandi, nešto gužve.

friends. 13 sati je 33 minuta, slušate Radio S, Novi Zvuk, najbolje pesme samo za vas. Kaže Vez Dara Bubamara isprobavala kupeće 3 sata. Sestro, iskreno svaka čast, sve te razumem, bukvalno najvišan svet umrzim da probam kupaće, znači od onih groznih neonskih svetala do toga kako mi stoje, mislim, grozno mi stoji na nekom dobrom svetlu, a ne tek tamo u ponim kabinama. Jedino gore od probanja kupaćeg, ja mislim da je probanje farmerki, i to je nešto što ja mislim da ono mrzim, muškarci i žene, bukvalno. Žene, jer teško da nađeš ono što ti odgovaraju, a mislim da muškarce ono bukvalno samo kao mrzi jako da probaju bilo šta, pogotovo farmerke. Ali da, mora se probati, tako da izdržite legende.

0: Do kraja sata stiže Mijač i Led, vesela pesma, jer ponedeljak je potrebno, nam je vesela pesma, iskreno. Bane Lalić, MVP, Lena Kovačević, Tako lako i Dino Dvornik.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Hrvati su počeli da ih zovu mljevenici, a zapravo su to najobičniji šta?
3: Ćevapi.
2: Jelo neko je u pitanju. Od
3: Ćevapi,
2: tačan odgovor, bravo za Jelenu i mljevenike, odlično se bila.
1: Tuc Muc.

0: U 5.10 uz DIS, kako i treba da bude.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
4: Šta?
3: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
4: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
3: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
4: Ajde.
5: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
6: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Brusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin!
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
6: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
10: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
11: Vaš Gomex.

Slušajte, Radio S 10.2 je, to je moj znak da se odjavljujem za danas. Želim vam lijep ostatak ovog dana, ponedeljak, eto još malo smo ga izgrmeli, tako da idemo. Jedan po jedan dan i dan po dan. Uživajte u muzici narednih sat vremena ovde na S-u, posle toga vam stiže Šilja da vam pravi društvo. Ovo je Lena Kovačević, tako lako. Aleks se odjavlja za danas, pa se čujemo jutru u 10. Aj, čao, sve najbolje.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu danas sunčano i suvo, u ostalim krajevima očekuje nas promenjivo oblačno vreme sa kišom, maksimalno će biti do 33 stepena. Sombor trenutno 27, toliko ima u Beogradu, u Valjevu 26, Kop 19, Kruševac 29.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Najverovatnije će prva vlada podneti ostavku, nakon čega će biti raspisani izbori za narodne poslanike, izjavio je predsednik Srbije. Kako je rekao, posle izbora će još najviše dve nedelje obavljati dužnost predsednika, zatim će podneti ostavku. A govoreći o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim državama, predsednik je rekao da su pred Srbijom teški zadaci i ne lake odluke. Istakao je da je u interesu naše zemlje da vodi dijalog sa Amerikom. Srbijagas nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović i dodaje da očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Ministarka Žarić Kovačević rekla je u oči godinu dana primene zakona o alimentacionom fondu da je do sada iz fonda isplaćeno 54 miliona dinara za oko 900 dece. Dodala je da je među primaocima i 44 mladih do 26 godina koji ostvaruju pravo na alimentaciju na osnovu redovnog školovanja. Od danas do 26. jula akcize na derivate nafte privremeno će biti smanjene za 20%. Slušali ste vesti.

0: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
1: Ozbiljno?
0: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
6: Ajde.
7: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Ali samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
13: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
15: Koliko imamo neta?
14: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
10: Još samo 5 minuta.
9: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
11: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi. Zabranjeno.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Muzika koju voliš.
2: Ti prija.
3: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih se rekao, ma de to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se lavio mojom lepezu.
4: To je lepezu.
1: Leto. Bolje

0: Milimetar Žeka Joksimovića, 15.00. Ovo je Odašiljač sa Šiljom
1: i Sandrom uz Roma Company. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg, 599,99. Domaća bez semena lubenica 1 kg, 42,99. Pikok sandvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas malo sunca, malo oblaka, piva i vlage, nije loše vreme. Subotica 28, Kragujevac 28, toliko je i u Beogradu sutra. Slične temperature, bit će krajem nedelje i svežije. 3.1, evo novih vesti, nesu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Najverovatnije će prvo vlada podneti ostavku, nakon čega će biti raspisani izbori za narodne poslanike, izjavio je predsednik Srbije. Kako je rekao, posle izbora će još najviše dve nedelje obavljati dužnost predsednika, a zatim će podneti ostavku. A govoreći o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim državama, predsednik je rekao da su pred Srbijom teški zadaci i ne lake odluke. Istakao je da je u interesu naše zemlje da vodi dijalog sa Amerikom. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od dva sata, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta. Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili su po 4 glasa. Nećemo povećavati cene za domaćinstvo, a privreda će najveći deo kupovati po osnovu ugovora sa Rusima, poručio je direktor Srbija gasa Bajatović. Dodao je da je Srbija obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu i da očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Na vrhu najnovije ATP liste nema promena, prvi je i dalje Jannik Sinner ispred Zvereva i Alcaraza, dok je Novak Đoković ostao na sedmoj poziciji. Slušali ste vesti.
1: Slušali ste Jovanu. Leto bolje zvuči, radio je. Sa tobom je Šilja. Ponedeljak je 20. julija, Španija prvog sveta. A od stvari koje su obeležile kroz istoriju današnji dan, pa evo šta je, Bruce Lee je umro 20. jula, kakav je to kralj bio. Kažu samo 2% masti ima u telu i to mu kosa bila masna. Ja kad sam bio mali, ovi stariji su nam pričali da je mafija dala pare ženi njegovoj da ga otruje, ali nije, popio je Bruce Lee neki lek na koji je bio alergičan, a izgleda da je bio kod ljubavnice na gajbi, pa se to sve zataškalo da ne pukne bruka. Eto ukratko o Bruce Lee. Prošle tri, bit će tri vesti na početku, moram nešto i o finalu sinoć da kažem, odašiljač do šest, dobar dan.

0: drug.
1: Anđelina Raketa, 3.11, javimo odmah na tri vesti koje je u dostatku Sandri danas spremam ja.
2: Tri vesti u tri.
3: I deset.
1: Prva veste, završeni su dani bureka u Nišu i s velikim zadovoljstvom mogu da vam kažem da je na burek džijadi pojedeno 8 tona bureka, ne piše sa čim se jelo više. Ja sam odbio za prazan. Ako nema prazan, može sir, pa onda vadim sir, malo degenski, ali to je neki moj stil. Druga vest, ovaj digitalni granični sistem je pao u Rumuniji jer je od jednojajčine bliznakinje iz Britanije pomislio da je ista osoba koja je evidentirala ulazak, ali ne i izlazak iz zemlje. Umeđu vremenu je registrovan njen ulazak u Holandiju. Na sve su bili spremni, na gužve u Evizoniju i na naše turiste koji hrlaju paraliju, samo sistem nije bio spreman za jednojajčene bliznakinje. Treća vest, pronađeno rešenje za sve žene koje spavaju sa strane ili imaju velike grudi, pa se sve to tu nešto nabora i ostavi tragove na koži. Rešenje je jastog brus ili pillow bra, koji valjda daje potporu i meko oslanjanje. Jedno čekamo ovo da probam. Jake veste, ko Sandra da ih je radila, 3.10 je odašiljač do 6. Slušajte, ovo je Toma, bit će Ksenija. Dobar dan.

0: grupa Ksenija Pesku Troje, 15 sati 19 minuta, završila se svetsko prvenstvo, eto, ispunila se želja celom svetu, Argentina nije prvak sveta, a i realno Šparci pokidali, toliko su dobri bili da su bili dosadni, ono, previše nekako savršeni, 800 dodavanja, bez greške, sve, samo dave i dave protivnika, melju, ali, kažem, nekako dosadno. Mada, ako će opoštene, Argentina bila još dosadnija, Messi ništa. Ona slika što su je iskupali, kad Messi kupa Jamala ko bebu, odmah je krenulo izvezanje na tu temu. Slika Messija kao zamišljen, setio se kad je kupao Jamala i kaže u sebi, ono, oblačić izašao gore, kud ga nisam udavio. Kakve boleštine ljudima padaju na pamet. Ovo samo da ugasiš internet. Čestitam u Španiji, a mi sam, svi moramo da se okrenemo drugim obavezama, ali ja sad ne znam koji su to obaveze. Šta ćemo da radimo sad kad se prvenstvo završilo, ja nemam pojma. Jedino da krenemo na padel. Moramo, počnemo, igramo padel, ljudi, svi masovno. 3.20 je malo je osvežilo, ovako će biti do kraja nedelje, kažu sve ispod 30 stupenja. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company.
1: Ko kreči, kuću leči. Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
2: Idemo!
4: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
5: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže.

0: 5 godina garancije. Više na reno.rs.
1: Reno.
2: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
5: Počekio se veću gužvu u Beogradu u ovo neko vreme, međutim ne, nema je, čak i na mostima, malo na Gazeli u pravcu grada, Brankovo ok, autoput ok, slična situacija i na autokomandi, bulevaru Mihajla Pupina, sve podnošljivo. Ako naletite na neke kolone, eto, ako imate neku priču koju ja nisam vidio, javljajte to na Viber S 065-44-494, pa da tu informaciju prosledimo dalje. Srećan put, želim vam, ekipa Radija S.

više se ne vraćam. Karolina u 15.30. Danas u Odušljaču donosimo novo nepisano pravilo, znači značiće svima onima koji su sad skoro ušli u neku vezu da se ne blamiraju. Šta kupiti partneru ako ste se smoli neposredno pre njegovog, njenog rođendana, znači ušli ste u vezu za 2-3 nedelje rođendan ili dan zaljubljenih ili nova godina, šta kupiti da ne bude preterano, a opet da ne bude vidio ovaj stipsa, jer biti stipsa, to sva istraživanja kažu da je to nešto što ljudi najviše mrze kod drugih ljudi. Šta kupuješ nekom s kim si u vezi tek 10-15 dana, realno ne uzimaš devojci patike, a rano i za one plišane mede, još gore ako uzmeš donji veš. Dajte neka vaša iskustva. 065 44 4 9 4. Ovo moramo da rešimo odmah posle 4.

0: 2004 je Jail Ramović 1537. Sad baš izaš neki klip, peva Đurđevdan u Hrvatskoj razvalio. Malo Đurđevdan, malo Ederleze, svima osim meni, iznenadili. Ok, za 10 minuta stiže vest bez kraja od naših producenata. Šalju nam nešto, proveravaju me da li sam tu vest, da li sam za nju čuo ili nisam, tako da nemam pojma. Pomažite ljudi, evo, nova vest bez kraja za 10 minuta.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
3: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
10: Utorkom pecamo na Soma.
11: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
12: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Rusnica!
15: Tu!
14: Demanoza!
15: Prisutna!
14: Hialuroni hondroitin!
15: Spremni!
14: Ko smo mi?
15: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
14: Jer mi smo šta?
15: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
16: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
17: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
18: Gomex. 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton 12 komada 299,99. Sladoled Quattro Colori Choco 1500 ml 419,99.
19: Lakše se živi. Vaš Gomex.
20: Ko kreči, kuću leči.
21: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
20: www.roma.rs.
22: DTL akcija do 27. jula. Aloma sladoled 429,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Marko Miloši, krene Vlada Georgijev, 15.50 i vreme je za Vest bez kraja u Odašiljaču. Evo jedno koje nešto fali i ja moram sam, pošto sam nema, da provalim šta je to ako sam pročito, znam, ako nisam, onda lupetam. Za to je 45 sekundi, tako da ne znam šta da kaže, pomažite ljudi, ko zna ili kome neka budaloština padne na pamet, nek piše na Viber S065444494, evo da imamo šta su poslali danas.
1: Završi vest.
2: U Crnoj Gori, besplatne ležaljke od 17 časova, ali...
0: Alo, bre, znamo. U Crnoj Gori, besplatne ležaljke posle 17h, samo za Crnogorce, bre. Znači, ono, morate dokažete, izvodite neki papir, ne znam ko će to kontroliše, da li neki, ono, njihovi komunalci ili konobar, ja, pa, i moraš da im pokažeš dokumente da si, na primjer, iz Mojkovca ili iz Berana, i onda ne plaćaš ni suncobran, ne plaćaš ni ležaljku, eto. To je 100%, ajde provjerimo samo.
2: U Crnoj Gori besplatne ležaljke od 17 časova, ali samo za Crnogorce. Nekada je ovo pravilo važilo za sve. Međutim, javno preduzeće Morsko dobro je legalizovalo diskriminaciju stranih turista.
0: Nikola kaže samo za Ruse. Pa može se reći, ono, kao, kako ide, ono, Rusa i Crnogorac 200 milijuna i nas isto. Nije, samo za Crnogorce, posle 5 za... 10 do 4 je malo muzike, pa onda nove vesti.

0: Moby Dick i ugovor na 15.58.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas malo sunca, malo oblaka, svega ima trenutno u Novom Sadu 28, u Nišu 30, u Beogradu 26, sutra slične temperature, pa bit će krajem nedelje i sveže. Minut u četiri o novih vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Vučić je danas posetio opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će, prema njegovim rečima, biti završen za manje od 24 meseca. Vučić je obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje. Uredba o energetski ugroženim kupcima biće produžena i posle 1. oktobra, što znači da će domaćinstva koja ispunjavaju propisane uslove nastaviti da dobijaju popuste na račune za struju, gas ili daljinsko grejanje. Penzioneri koji imaju pravo na ovaj status dobijaće i dodatni popust od 1000 dinara. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta. Zorana Arunović i Damir Mikec predvodit će naše strelce na mediteranskim igrama koje se krajem avgusta održavaju u italijanskom gradu Tarantu, saopštio je Streljački savet Srbije. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Miljanu.
4: Leto bolje zvuči, radio je.
1: Sa tobom je Šilja.
0: Svakog ponedeljka u Odašiljaču donosimo novo nepisana pravila, sve što vas nervira, sve što ne znate kako bi rešili, sve što biste u zakon uveli ili zabranili, a ne možete, predložite i mi to završavamo za vas. Danas rešavamo šta kupiti partneru ako ste se smuli neposredno pre njegovog rođendana, nove godine ili dana zaljubljeni. Kako ne pretirati, a opet kako da ne ispodete stip sa dve pesme, pa onda krećemo. Ove Jako Jozinović, bit će i Nevrne bebe, slušajte.

Uzmi boje, neverne bebe, 6 sati, 7 minuta. Šta kupiti partneru ako ste smuli neposredno pre njihovog rođendana? Jako pipala situacija jer ono, ne možeš sada da se praviš bleč, evo priča što čokolada, pa onako, možda neka ekskluzija, malo je čokolada. A ne ide ni da je kupiš neke ono glomazne poklone. Glupo je da je pitaš koji broj nosiš i da je uzmeš patike. Istraživanja inače kažu da je plišani meda prvi poklon koji dečko kupuje devojci. Ne bi to dalje rođendan ili dan zaljubljenih. Uvijek izaberi medu i ne možeš da pogrešiš. Meda spava s devojkom sve dok ta veza sa dečkom traje i kada ona raskine s njim i kada dođe novi dečko, on takođe kupuje medu i onda ali prošli meda od bivšeg dečka ide u neki ćošak, a mesto na krevetu dobije novi meda. Meda jeste dobar poklon, ali rano je da se meda uzima ako ste smuvali neposredno pred njen rođendan ili neki praznik. Vreme za medu je kad je neka godišnjica. Šta kupiti partneru ako ste smuvali neposredno pre rođendan? Ajde, pričajte, dajte neka vaša iskustva, pogotovo me zanimaju ona nenormalnija. Šta ste sve dali, šta ste dobili na početku veze 065 44 49 42. Pesme pa se vraćam. Ovo je Saša Kovačević, bit će i Tajč, evo me brzo.

Tajči, Ljubavi Tajči, 4:15 je. Šta kupiti partneru ako ste smuli neposredno pre njihovog rođendana, znači niste još toliko bliski, ne ide da kupujete neku, nema pojma, donje rublje. Takođe ne ide ni neka sad ona intimna posveta, baš ono pesma, nema pojma, posle dve nedelje. Prošle godine jedna mlađa koleginica pričala da je lik poklonio za rođendan ono zlato srce, bukvalno zlato koje se deli na dva, jedno za njega, drugo za nju. Mislim, ona je videla s kim ima poslara, raskinula, posle tri dana vratila čoveku pola srca što je bilo kod nje. Znači, nakit zaboravite, može nešto diskretno, ove narukvice šarane i te fore. U stvari, narukvica neka može, ali nanogica ne, na primjer. Nanogica ima nešto erotsko u sebi, rano je da je poklanjaš ovaj posle 10-15 dana. Šta kupiti partneru ako ste smuli neposredno pre njihovog rođendana ili dana zaljubljenih? Na primjer, 065-44-494, Marta kaže, smuvala si sa bivšim dečkom 17. decembra za novu godinu, dobila strip, moj omiljeni ukoričen. Pa dobar je strip, može i knjiga, može i diskretno je, a vi se nekako pokažete kao da ste neki baja koji čita po ceo dan. A inače, ako hoćete da ostavite na početku veze što bolji utisak prvih dana, obavezno ono nosite naočare da devojka pomisli da ste vid izgubili jer non stop nešto čitate. Dečko mi kupio iPhone posle nedelju dana, vratila sam mu ga odma, ali bilo mi je posle krivo.

0: ljudi, ipak je to iPhone, kaže, kaže ti jedan iPhone, šalim se, kaže LO 99. Kakav karakter mora da budeš da vratiš ovako neku stvar? Nisam siguran da bi ovo mogao. Ja da sam riba, ja bi bio sponzoruša 100%. Šta kupiti partneru ako ste se smuli neposredno pre njihovog rođendana? Dva puta imamo šolju, pa imamo kekse sa kera, ako je kučkarka, jako zanimljivo. Bataš na kera i te fore. Može kevi nešto da kupiš, znači ono, ako te zgotio je keri, keo, ti si na konju. Kosta kaže, plišana igračka, greš, prijatelju, šta smo rekli? Plišane igračke idu kasnije. Pogotovo nemoj neko da se ispali i da posle dve nedelje pokloni devojci ili dečko ono mentolsko jastuče u obliku srca. To svaka kuća ima, neke devojke imaju i po 7-8 srca, neka srca se već ofucala. Šta kupiti partneru ako ste smoli neposredno pre njihovog rođendana ili nekih važnih datuma? Evo da proberem samo još šta je stiglo, pa stiže i novo nepisano pravilo odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com. Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs. Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: I bar! Čekaj, da li je video?
5: Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
6: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
7: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Opet vrlo podošao.

0: 2 minuta, Sergej Ćetković, 16.31. Šta kupiti partneru ako ste smuli neposredno pre rođendana? Ja sam mislio da već sad donesemo novo nepisano pravilo, ali ne možemo jer ima još tu predloga, pa da, ono, da nam nešto ne propadne. A Marko kaže ples za dvoje, neki specijal, može zumba, ok bre, ocare. Termin kod noktarke, kaže ona, po, ono, trepavice takođe, to može da prođe, masaža vuče, a?
1: Pa, nije loša, a?
0: Da, pa mislim, ono, da možda deluje malo pretirano onako na prvi pogled, ali ako se požali možda na nešto, ono, kao ja,
1: neke sva bolove, sam,
0: to. Da, ukočeno, ovo, ono, možda bi to bilo jako lepo iznenađenje.
1: Evo, kaže Sanja ovde, kaže, posle 10 dana veze dobila sam za dan zaljubljenih parfem, buket cveća i torbicu za šminku, a ja sam njemu dala dimljenu kolenicu i flašu vina.
0: Inače, on ima 55, a ovo 49. I kaže još Sanja nešto, kao, možda sam i
1: mislila da je preterano, ali kako je nastupao za taj način da osvajanje, nažalost se pokazalo da mu to jedini kvalitet.
0: Da, šta smo naučili iz ove poruke, znači da je ta veza trajala, da je ona dobila poklone za rođendan, ali da ta više veza ne postoji.
1: Nažalost, možda ni kolenica nije bila dobra.
0: Da, okej, okay, čim ona kaže da mu je to bio najveći kvalitet, znači ono, on je pokušao da kupi tu ljubav. To je to, kad kažemo ono, ne treba preterivati na samom početku, znači to mora bude, nema bahaćenja, može i mora bude nešto skromno. Čak sam konsultovao malo pre i ChatGPT-a, isto sam ovo pitanje postavio, kaže, kupovina donjeg veša ili skupa parfema šalje preozbiljnu poruku, je to je ovaj gospodin uradio, nije kupio donji veš, ali kupio, da,
1: možda neki loš parfem.
0: Da, okej. Okay. Uzmio i najbolje neki personalizovani slatkiš tortu koja nekako podsjeća na nju. ChatGPT nekad nije normalan, ono, pa slabiju poruku, ono, šalje kupka za intimnu regiju nego da naručiš tortu s njenim likom, ko zna to.
1: Mora bude baš dobar pravi lik, da, i dobra,
0: da,
1: torta.
0: Da. I taj lik što je pravi, tako dalje. Ok, šta kupiti porteru ako ste smoli neposredno pre rođendana, nove godine ili dana zaljubljenih? Ja sad imamo ono sve, sad možemo da donesemo novo nepisano pravilo, evo ga za par minuta.

0: tako mlada Ana, 16.39, šta kupiti partneru? Ako ste se voli neposredno pre rođendana, sad definitivno imamo novo nepisano pravilo. Znači, ne uzimaš je ono voucher za shopping i ne uzimaš je čipkane gaće crvene. Svi su se složili da je okej, okay da, jer na primjer, naražaš neku muziku koju voli, te neki uradi sam fore, to može da se vidi da si neko vreme potrošio na nju. Ako voli, na primjer, tiramisu, šta smo rekli, znači,
1: ono, a napraviš i neku klopu, a?
0: Da, napraviš i kolo, napraviš nešto što voli. Ako voli nešto malo, nije bitno, samo donesi na klopu se odmah, ono, kao nije preterano, a pokažeš ono da,
1: da ti je
0: si potrošio neko vreme, da si ono se potrudio. Normalno ne uzimaš i medu, rano je za medu, mede se devojkama kupuju za neku ono manju godišnicu, na primjer 6 meseci, najbolje godinu dana. I onda na kraju ono života pre, na kraju života prevude. Tipa broju meda, znaš koliko je muškaraca devojka bila. Takođe nikako ne poklanjati neki spa vikend za dvoje. Ne kažem da je dve nedelje rano za neki seksi spa vikend, ali ali rano je posle dve nedelje ono da gledaš ono dečko u nekom kratkom bademantilu tu da se švrćka po hotelu. Meni je to jako neprijatna slika. Znači, ono, nema bahaćenja, može nešto ono skromno, nema donjeg veša, nema skupija parfema i tako dalje. Eto, sad znate ono, šta nikako ne kupovati ako ste se sa partnerom smoli neposredno pred njegove linije rođenja. 6 sati 41 minut za par minuta od odašiljaču Dado Bliš.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Kada se radi o

0: bezbednosti na putu.
1: Svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
2: Želite efekat profesionalnog mikro-needling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikro-needling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ecosmetica.rs.
3: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
4: Vaš Gomex.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.

0: pored Dečiće Nadje, gde Vitoa 6.50 je za desetak minuta nove vesti. Pre toga slušamo šta je bilo danas u jutarnjem. Evo malo Irene i Ivana u odašiljaču preko veze.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Jedan mladić u muzeju vodio je ture, zamlaćivao ljude, pričao gluposti, predstavljao se kao vodič i to je trajalo dobrih mesec dana dok ga niko nije izvalio. Mi vas pitamo...
4: Šta to toliko radi? Kao da ste rođeni.
3: Ivan može opušteno da glumi sveštenika, popa, mada ga niko ne bi provalio.
4: Da se tako. Zašto sada pred ovim silnim ljudima s presvetim ti mene skrnavi?
3: Evo, Jeca kaže, mene samo ubacite u vrtić. Ne biste me nikad izvalili da nisam vaspitačica.
4: Aleks kaže, mogla bih da radim kao psihijatar, da me niko nikad ne provali.
3: A ti šta bi ti mogla?
4: Daj
3: to,
4: ti
3: pa
4: da
3: ja
4: budemo
3: šta,
4: pravnice, moja mila.
3: Ne
4: jel bi
3: znam.
4: Mogla da budeš...
3: Pa neka zaštitnica potrošača ili građana ili parničar da ja objasnim tu...
4: Ti bi trebalo da osnoviš stranku.
3: Samo ja palim.
1: Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Solo za Tugu Toš, Prvetski kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Pa sad već dosta oblaka i kiše u Srbiji. Požega, Kraljevo, Sjenica, Loznica, kiš. A ponegde i grmljavine. U Novom Sadu vedri je sa 28 stepeni, u Vranju 32, u Beogradu 29, sutra slične temperature, a krajem nedelje svežije dosta. Peti je ono i Hvestina su.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Vučić je danas posetio opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će, prema njegovim rečima, biti završen za manje od 24 meseca. Vučić je obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje. Naredni parlamentarni forum Srbija Republika Srpska biće održan 3. septembra u Banja Luci, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta. Naredna sednica trebalo bi da se održi 27. jula. Opštinu Prijepolje je oko 2:30 popodne pogodilo snažno nevreme praćeno obilnim gradom, koje je za kratko vreme izazvalo veliku materijalnu štetu, pre svega u poljoprivredi. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Miljanu.
4: Leto bolje zvuči, radio je.
1: Sa tobom je Šilja.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje revijalni tucmuc, svi dobiju nagrada, stiže od naših prijatelja iz Disa, to su vaučari od 5000 dinara, kreće 3. sat Odašiljača za par minuta, pomenuti tucmuc.

0: vatre.
1: Čiste ljubavadi šoš, sredu 5 i 10 je. Evo još jednog Tuc Muca, tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj 20. jul.
2: Tuc Muc, kviz na Radiju S. Uz dis.
1: Sa nama danas Branko, zdravo Branko.
3: Bravo.
1: Branko iz Jerković, iz Jerković. Opasan kraj. Čim se baviš, Branko, ako u životu, šta radiš?
3: Pa živim.
1: Da, živi ti ga, ako ga neko živi, ti ga živiš i to ga. Ajde vidimo kako stojiš sa nepotrebnim informacijama, pusti se jer si nagradu već osvojio. Prvo pitanje, Dara Bubomara je provela 3 sata u butiku probajući šta?
3: Kupaće kostime.
1: Bravo, care, ovi iz butika se smorili, sačuvaj Bože. Daćeš mi ovaj, daćeš mi onaj. Ko je sleteo na mesec? Neil Armstrong ili Louis Armstrong?
3: Neil.
1: Tako je, na današnji dan sleteo. Mislim, valjda je sleteo. Čemu služi pupak? E, sad ovo, brate, ajde da ti vidim.
3: Pa, to je ono, čime smo povezani sa...
1: Ne, to ne mislimo na to. Pazi ovo, ti se sviđa ovaj odgovor. Pupak služi da staviš u njega sok kad jedeš u krevetu. Može tako?
3: Može.
1: E, da bude tako. Četvrto pitanje, koje boje je koktel Sex on the Beach?
3: Rojene.
1: Pa može se kaže što žut, crven, da, šta god kažeš tačno, ne da se. Nastavi brzalicu za kraj, čokančićem ću te...
3: Čokančićem ćeš me.
1: Još, nije dovoljno dobro. Čokančićem ću te...
3: Čokančićeš ću te...
1: Brate, brutalno. Ne da sreću, pa je revijalno karaktera, vrati, inače ovde bi dobio... Odličan si bio, super si bio i javi nam se opet za mesec dana, nagrada di se ide tebi, pozdrav za Irković.
3: Ajde. Hvala, pozdrav.
1: Zdravo Branko, ko hoće proba sutra, tu smo, sve jednostavno, samo napišete ja bih u Tuc Muc, ja taj taj, pošaljete poruku na 065 44 494.

0: gostima je pitio Oliver Mandić, 5.20 je, šta kupiti partneru ako ste smoli neposredno pre rođendana nove godine, nema pojma, dana zaljubljenih. Dobili smo novo nepisano pravilo odašiljača, znači ne uzimaš ono plišane mede i još gore one jastučiće u obliku srca, ali da ne ponavljam sve što je ušlo u nepisano, moram samo da dodam još nešto. Ivek kaže, pred 22. rođendan počela da se zabavlja sa likom i čovjek mi za rođendan uzme teglicu na kojoj piše 100 razloga zašto te volim posle 7 dana. I u teglici stvarno 100 nekih razloga. Gde on, brate, našao tu teglicu? Evo, ovo me sad zainteresovalo. Gde ima ta teglica 100 razloga zašto te volim da se kupi? Zna neko? Ok, završili smo s tim prvim poklonima u svežim vezama. Idemo na lepše stvari, a to su gužve na putevima. Evo, samo proverim kakva je situacija, pa javljam.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Ali samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
12: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer dok su

0: Beograda u korektnom stanju. Ako vi vidite nešto, ja nisam sao, šaljite poruku na Viber 065-44-49-4. Sreći put, želim vam Radio S.
1: Svako te pominje i svako briga je.

ovo je od pre par dana, mada kažu da je ove, da je ove godine već bilo 12 Srbujama, a opet nema još zvaničnih podataka iz tih matičnih službi, tako da pitanje je da li imamo jednog Srbujama ili 12 Srbujama, ili kako se već Srbujem menja po padežima. To će u stvari biti najveći problem za ovo dete, manje više ime nego ti padeži, kako da ga nominativ, ok, dobro, to je Srbujem, pa od Srbujema, dativ ka, ka Srbujemu, vokativ najjači kad ga dozivaš, ej, Srbujeme, Srbujeme, instrumental, onda bio, bio sam u gradu sa Srbujeom, ili Srbujetom, i lokativ na Srbujemu, ludilo je to. Svaka čast ovim srećnim roditeljima, baš ste učinili detetu, ima da bude primećen u osnovnoj i srednjoj, mogu samo zamislim šta će da bude u školi. Ponavljam, ludilo. 17 sati 30 minuta, još pola sata odašljača, pa onda vojevanje, dobar dan.

Živim da ti nađe Vlada Georgijeva, 17.28. Imamo novo popularno ime u Srbiji. Ako nije neka fora, imamo dete koje se zove Srbujem. Ako se ne zazaju ljudi.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Polar Robert Tropico Band u Odašiljaču. Imamo novo ime u Srbiji, možda je istinito, možda neko loži ljude. Dete se zove Srbujem. I sad to nema veze, nego smo zapeli malo oko menjanja po padežima. Ko šta Srbujem, od Srbujema, hej, Srbujeme, vokativ. I sad to bi moglo bude ok, međutim, Srbujem ime je izvedeno od glagola srbovati i evo pominje nas Petra, filološkinja. Glagoli se ne menjaju po padežima. Kad se glagolski oblik, u ovom slučaju Srbujem, koristi kao lično ime, on postaje nesklonjiv. To znači da ima isti oblik bez obzira na to u kom se padežu nalazi. Bio sam sa Srbujem. Ej, Srbujem, i tako dalje. Eto ti ga sad, znači. Prvo ime u Srbiji koje neće moći da se menja po padežima. Šta učiniš, roditelji? Mali Srbujem neće biti u prilici da svoje ime ima u nekom padežu, ponavljam. Još jednom samo kažem, ja se nadam da je ovo neka fora, da je vest lažna. A i ako nije, dobro je fora. Ok, 22 do 6 za par minuta u Odašiljaču Mateja Cvek.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo sortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I eto, sve što te povezuje.
7: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
8: Još samo 5 minuta.
7: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs

Tuči su sreleni na Badrić i Mirza, 17.48, kraj, nema više, ovde ponedeljak, sutra, pa slično vreme koji danas, tu malo ispod 30 stepeni za desetak minuta Vojvanje, pa onda Joca od 7, čujemo se utorak u 3, ajde.

0: U Superveru od 17. do 23. jula. Njeguški pršut Franca kilogram 3189. Sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499. A samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Sutra u zemlji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura biće od 27 do 33 stepena.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Vučić je danas posetio opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će, prema njegovim rečima, biti završen za manje od 24 meseca. Vučić je obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje. Naredni parlamentarni forum Srbija Republika Srpska biće održan 3. septembra u Banja Luci, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta. Naredna sednica trebalo bi da se održi 27. jula. Opštinu Prijepolje je oko 2:30 popodne pogodilo snažno nevreme praćeno obilnim gradom, koje je za kratko vreme izazvalo veliku materijalnu štetu, pre svega u poljoprivredi. Slušali ste vesti.
1: 1.

0: u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Ključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
8: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
10: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
11: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
12: Renault.
13: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg, 599,99. Domaća bez semena lubenica 1 kg, 42,99. Pikok sandvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: budeš mlad. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu od 8 uveče do 5 ujutru izvodit će se radovi. Radovi su i na Ibarskoj magistrali od petlje Beograd do petlje Lasta i trajaće do 25. jula sa izmenjenim režimom saobraćaja. Srećan put želi vam Radio S.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Vitrog.
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopods.rs. Octopod Travel.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekova.

0: zdravlju i hormonskom balansu.
1: Čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
7: I bar! Čekaj, da li je video?
8: Nije!
7: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
9: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
10: Gomex. 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton 12 komada 299,99. Sladoled Quattro Colori Choco 1500 ml 419,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Aleksandra Radović, ne volim te, minut je do 7. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Što se tiče vremena u ovom trenutku, imamo i dosta pljuskova tamo negde u zapadnoj i južnoj Srbiji, ali ovamo gore ka severu baš i nema. U Novom Sadu 27 stepeni, 21 u Kraljevu, 21 u Vranju, što se tiče Beograda ovde je 25. Sutra kažu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, kasnije posle podne i uveče u jugozapadnoj i južnoj Srbiji, lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Jutarnje od 16 do 21, najviše od 27 do 33 stepena. Vreme za najvažnije vesti. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Vučić je danas posetio opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će, prema njegovim rečima, biti završen za manje od 24 meseca. Vučić je obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta. Naredna sednica trebalo bi da se održi 27. jula. MUP je saopštio da je ugašen TikTok nalog osobe poznate pod nadimkom Faraon zbog promovisanja pedofilije. Kako se navodi, upućen je i zahtev za uklanjanje spornih sadržaja sa YouTube-a. Na snazi je upozorenje Hidrometeorološkog zavoda na grmljavinske nepogode za područje jugozapadne i južne Srbije. U toku popodneva nevreme je pogodilo Prijepolje i za kratko vreme izazvalo veliku materijalnu štetu, pre svega u poljoprivredi. Čuli ste vesti.
0: Hvala, bile ovo Miljana Vžučićević i čućemo je ponovo za sat vremena. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Sina smo svi gledali u Španiju, novog svetskog prvaka, još jednom sve čestitke, neverovatna tekma, neverovatan kraj, pa ljudi su definitivno zaslužili. No, ovih dana 1,3 miliona ljudi oduševljeno gleda i u Finsku, zato što su oni tamo pretvorili kupovinu namirnica u speed dating. Kako to izgleda? Pričam ti za tri pesme, slušamo Marka Stankovića, Neverne bebe i ovu stvar. Ovo je Sudar svetova. Dobro večer.

0: Marko Stanković, mene zebe, 7 sati i 13 minuta. Zebe i u Finskoj, ali tamo su odlučili malo da zagreju atmosferu, mogu tako da kažem. Promenili su pravila igre u supermarketima i to samo uz pomoć jedne boje. Dakle, siva korpa je za običnu nabavku, ali roze korpa znači da si solo i slobodan i da neko slobodno može i da ti priđe. Tamošnja influencerka Kašivi je slučajno otkrila ovaj sistem koji već neko vreme ljudima pomaže da upoznaju druge uživo. Pravilo je ipak strogo finsko, dakle komunikacija je dozvoljena samo ako oboje nosite roze korpu. To je onaj trenutak istine kod frižidera, recimo sa ribom, gde umjesto da bleneš u telefon i razmišljaš koju ribu uzeti, konačno pogledaš i ribu pored sebe, odnosno osobu pored sebe i možda uočiš baš tu roze korpu. Možda nam baš tako nešto treba i ovde kod nas u Srbiji, da se malo trgnemo iz monotonije dok čekamo recimo u redu na kasi. Bolje je šmekati ko je u redovima oko nas ili ispred nas, ko nosi roze korpu, pa stati recimo u taj red ili započeti neko ćaskanje, nego recimo mrzovoljno gunđati što starija gospođa planira da ispiše čekove, a ti nemaš vremena, da. Zamislite sad, evo, da sutra svaka prodavnica kod nas dobije te roze korpe. Stojiš tamo recimo kod hleba, vidiš nekoga ko prilazi sa roze korpom u rukama, imaš bukvalno 5 sekundi da nešto kažeš. Dakle, najbolje je uvek, što se kaže, lupiti prvo šta ti padne na pamet, čisto da se onako započne neka konverzacija, ali postoje, naravno, ipak neka ograničenja. I sad, ono što želimo da čujemo od tebe, dakle, piši nam, kako ni slučajno ne startovati nekoga u supermarketu, imao nemao roze korpu, dakle, ni slučajno. Kako nikako nešto ne uraditi kako ne treba, a znamo svi koje su to rečenice. To je ono što želimo da čujemo večeras, zato piši nam 065-44-494, možda neko ima iskustva, samo loše odgovore, kao kod šilja.
1: Nesvana jutro,

Goca Tržan, po mome srcu hodaj. 7 sati 22 minuta, da bismo hodali po srcu, pre toga moramo da upoznamo nekoga. Finci se dobro dosetili gde se ljudi najčešće susreću, pa naravno u supermarketima, i stavili su roze korpe. Ako si single i ako možda želiš da nekoga upoznaš, uzmi roze korpu. Ako i on nosi roze korpu, to je znak da možete da razgovarate. Ali strogo pravilo govori da ne može da ti priđe neko ko nema roze korpu. E da. I sad smo malo razmišljali, ako bi se to uvelo ovde kod nas, kako ni slučajno ne startovati nekoga u supermarketu. Dakle, znamo za sve one fine prilaske kako prići, ali ipak supermarket je klizav teren, svašta tu može da se kaže, izjavi, uradi, pa bude posle naopako. Dakle, imali nemali tu roze korpu u Srbiji, kako nikako ni slučajno nekoga ne startovati u supermarketu. I evo šta nam je stiglo. Bora kaže, nikako ne reći simpatičnoj gospođici: opa, jel to stigla sveža riba? Ako je Boro, to je taj klizav teren o kome sam pričao. Evo tu je i Jelena, nećemo reći koja, mada mnogi znaju koja. Kaže, nikako ne reći polizobite kao poklopac jogurta u čaši. Da, i to može da se dvosmisleno shvati, iako se nalazite pored police sa jogurtima. Ivana kaže, mislim da nikako ne bi bilo dobro reći nekom simpatičnom momku: izvini, ove kobasice

0: Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
13: Utorkom pecamo na Soma.
11: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
16: Koliko imamo neta?
15: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
17: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
18: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
19: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
20: U smeru ka graničnom prelazu Gradina normalizovan je saobraćaj za sva motorna vozila kroz tunele Pržojina, Padina i Progon, dok je kolona vozila i dalje prisutna od graničnog prelaza Gradina do petlje Gradina. A ispred graničnog prelaza Preševo formirana je kolona vozila u dužini od 1500 metara. Srećan put, svakako želim vam Radio S, a u vožnji uživamo zajedno uz Dina Merlina i Eda Širana ovoga puta sa Justinom Bieberom. Ovo je I Don't Care. Dobro veče.

0: Dino Merlin rane na Radio S, 7 sati i 36 minuta.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Jeste, sa tobom je Joca i bit će sa tobom do 22 sata. Večeras pričamo o roze korpama. Izmislili Finci foru kako da se ljudi što bolje upoznaju. Tamo znate da su hladni ljudi, onako slabo da su nešto druželjubivi. Pa, roze korpa kada uđete u prodavnicu znači da ste single. Ako još neko uzme roze korpu, onda znači da imate prava na komunikaciju. Ali ako ovaj drugi nosi ono standardno sivu, e onda ništa. I onda smo mi bili u fazonu, hajde da vidimo kako definitivno ne prići nekome u supermarketu. Pisali nam vi, dosta ste maštoviti. Evo, Snežana pre svega kaže, baš mi je drago što ja nisam toliko maštovita, pa dobro, dobro. Ali evo, Bojan je maštovit. Kaže, ako priđeš i kažeš, izvini, da li si ti na akciji ili je ovo redovna cena, ostaješ sam i sa punom korpom. Pa dobro, Bojane, ovo je stvarno too much što se kaže. Dobro, Miki kaže, nemoj nikako kod zamrzivača da pitaš jel ti hladno ili si uvek tako nedostižna i hladna. Da, ovo je baš cringe. Ivana, nikada ne reci, vidim, kupuješ hranu za jednog, da ti pomognem da pređeš na porodično pakovanje. Pa ovo je definitivno, da. Suad kaže, ne treba reći mene, gospođo Krastavac Nadima, a vas. Ovo je baš. Kod voća nikako reći jesi li ti banana, jer mi se čini da si baš zrela. Kaže Boki. Boki, gde si iskopao? Stvarno. Dobro, Slađana kaže, nemoj da si u fazonu meriš lubenicu pa je pitaš, hoćeš da zajedno proverimo koja je slađa. Da, da, da, dobro. Evo, okej, potplaćemo ovde crtu, nećemo definitivno više. Nastavljamo uz Sergeja, Anu Bebić i...

0: Sergej Ćatković, moje si sve, 7.48, šta slušamo do 8? Stiže Ana Stanić i to sa Sky Wicklerom. Stiže i Van Gogh. Ludi sam. I tako svaki dan uz najbolje pesme i novi zvuk i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Hrvati su počeli da ih zovu mljevenici, a zapravo su to najobičniji šta?
3: Ćevapi.
2: Jelo, neko je u pitanju. Od...
3: Ćevapi,
2: tačan odgovor, bravo za Jelenu i Mljevenike, odlično se bila.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ajde, spojimo stol.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
10: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
10: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
10: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
10: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
10: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Rusnica.
3: Tu.
2: Demanoza.
3: Prisutna.
2: Hialuron i hondroitin.
4: Spremni.
2: Ko smo mi?
4: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
3: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
5: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
6: Samo u Tehnomediji kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Naš

0: AI, da, to je naša tema danas ovde u studiju, ali svirali su nam i pevali pravi ljudi, Ana Stanić i Sky Wickler na Radio S. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. Gledamo šta se dešava širom Srbije, tu su oblaci, ali ima i pljuskova tamo negde na jugu i zapadu, recimo Kopaonik, Ćuprija, Niš, Leskovac, sve je to trenutno pod jednim velikom oblakom koji daje i grmljavinu i slabu ili jaču kišu. Što se tiče temperatura, u Somboru je 27, u Negotinu takođe, u Zaječaru 26, dok je u Beogradu 24. Sutra slično današnjem vremenu, posle podne očekuju se lokalne grmljavinske nepogode, jutarnja od 16 do 21, najviše dnevno od 27 do 33 stepena. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S. Slušamo i najvažnije vesti.
1: Most između Velike Plane i Svilajnca biće završen za manje od 24 meseca, izjavio je predsednik Srbije, ističući da je reč o projektu od velikog značaja za čitavo Pomoravlje. Održana je prva sednica novog saziva Saveta REM-a, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta. MUP je saopštio da je ugašen TikTok nalog osobe poznate pod nadimkom Faraon zbog promovisanja pedofilije. Kako se navodi, upućen je i zahtev za uklanjanje spornih sadržaja sa YouTube-a. Opštinu Prijepolje je oko pola tri popodne pogodilo snažno nevreme praćeno obilnim gradom, koje je za kratko vreme izazvalo veliku materijalnu štetu, pre svega u poljoprivredi. Sednica Skupštine grada Novog Sada održat će se sutra sa početkom u 10. Glavna tačka dnevnog reda biće rebalans budžeta za ovu godinu. Slušali ste vesti.
0: Hvala puno, Miljana. Čućemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči, radio je. Sa tobom je Joca. 20. jul, ponedeljak je lagano iza nas, evo na kraju dana svodimo račune i ocenjujemo kakav je bio ponedeljak. Jer ako se pojutru dan poznaje, onda se valjda i po ponedeljku naredna nedelja prepoznaje. Oceni svoj ponedeljak od 1 do 10, navedi razlog zašto baš daješ tu ocenu, a mi ćemo nakon svih vaših ocena naći zaključnu za ovaj ponedeljak. Piši mi 065-44-494, Viber broj radija S, a dok ti pišeš o svom ponedeljku, Toma, Toše i Mija. Dobro večer.

Toma, za tebe 8 sati i 14 minuta. Večeras ocenjujemo ponedeljak kao i svakoga ponedeljka i pazite sada. Evo, stižu nam poruke, javljaju se ljudi koji ovom ponedeljku daju čistu desetku. Pitam gde su ti ljudi i šta oni piju. Ako si danas dobio povišicu ili si se zaljubio, e onda ok, javi desetku, nije problem. Ali mi koji smo na ivici trojke, pa ono, zahtevamo objašnjenje. Evo, od mene zaista jedva trojka, danas na nekih 30 stepeni, prepodne ja sam bukvalno čvario na poslu umesto da sam bio ispod suncobrana, izrazgledao neke kupaće kostime koji prolaze pored mene i šetaju ili sunčaju se. Ne. Dakle, više od trojke ne dajem. Čekamo tvoju cifru i da li si na našoj strani ili si među tim večitim optimistima koji dele te desetke, što se kaže, šakom i kapom. 065-44-494, Viber broj radija S. Boban kaže, desetka od mene jeste bila vrućina, ali je ponedeljak bio sjajan. Ne znam kako, Bojane, okej. Pojasni nam, da. Ali mi smo ovde trenutno prilično surovi. Nenad kaže, od mene dvojka. Upravo to što kažeš, umesto da sam na plaži, ja danas proveo na poslu. I to ceo dan. E da, takve realne i surove ocene hoćemo, pa čak i ako su pozitivne. 065 44 494, piši nam.

0: Kad sam bio mlad, riblja čorba, 8 sati 21 minut, ocenjujemo večeras ponedeljak. Tako je, dakle, budi surovo iskren da vidimo šta i kako ti je prošao ponedeljak. Realan i surovo. Daj nam ocenu od 1 do 10 za ovaj ponedeljak, imaš još malo vremena, a onda računamo i zaključnu, dakle 065-44-494. Snežana kaže, 10 kako kuća, jer niste imali pravi problem da vam uleti bumbar u kancelariju, kaže, kao da je uleteo bombarder. Udara na prozore, vriska cika u kancelariji dok ga nisam izmamila napolje, jeste, ja sam, kaže, jedina koja moram da se nosim sa tim bubama. Dobro, Snežana, mi možda nismo imali takav problem, ali zašto desetku vi dajete kada je bumbar uleteo kod vas i napravio problem? Dobro, svakako mi pišemo. Evo i Jelena, znate već koja, šalje nam desetku, kaže ponedeljak top, sve sa pljuskom, spremanje slave teče lagano, posao krenuo na bolje, pomirila se sa meni važnom osobom, pljusak mnogo prijao i kaže da je bolje ne bi valjalo. Snežana kaže dajem na desetku jer smo se oslobodili bumbara, dobro. To je sasvim okej, okay. Pa da, nešto loše ti se desi, ali ti to rešiš i onda kao zadovoljan si jer se to rešilo. I zašto da ne, onda desetka, da, dobro, pozitivno razmišljanje svakako. Pozdrav ide i za gospodina Trakulu koji nas sluša, kaže, evo prva smena, toliko od mene, brate Joco, pozdrav, samo da to što pre prođe i da sve bude kako treba. Daj ocenu ponedeljku, svakako bit će to dobra priča i za nastavak programa, s obzirom da ćemo uskoro napraviti i ovu zaključnu ocenu. Da vidimo šta ste još pisali. Evo da vidimo, kaže, kod mene jaka osmica, piše Milica, šef je otišao na godišnji, a plata legla, da ne ureknem, evo kucam u drvo. Dobro, pišemo osmicu, za sad osmice, desetke, jedna trojka, jedna dvojka, vidjet ćemo šta i vi kažete. 065-44-494, kaže Nenad, desetka, počelo pečenje rakije od Kajsi, opa, Nenade, bit će ovo i jedanestica uskoro. Pišite nam, slušamo u nastavku Jonas Brothers, bit će tu i Marija Šerifović.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

Marija Šerifović kaže nisam anđeo, tačno je pola devet. Leto bolje zvuči, radio je. Sa tobom je Joca. Pisali smo ovde ocene, čista dvojka kaže Boba, alarm zvonio, kafa se prosula i nisam uspela ni auto da upalim, kasnila lagano, nije ni za dvojku, pa realno da. Realno da. No dobro, uglavnom smo imali visoke ocene, tako da ovaj ponedeljak zaključujemo sa 8,16. Da, zaista, zaista, prilično dobra ocena, ako uzmemo da je ponedeljak u pitanju. No dobro, to znamo, samo znači da će nam i naredna nedelja biti sasvim, sasvim okej. Što naravno želimo svima. Jer ako se pojutru dan poznaje, onda se i po ponedeljku naredna nedelja prepoznaje.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnulo čelo.

sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utada sneg. Na podmetaču još crtem tvoj profil, suvišna pitan, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Vremena bila je ovo Edita, 8:43, što slušamo do 9, slušamo Željka Joksimovića. Stiže Emina, stižu Denis i Denis, bit će tu i Marko Luis. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Emina Jaković kaže nisam na vreme, kako rečenica. 9 je do 9, na vreme su ovde bili Šilja i Sandra između 3 i 6 i evo o čemu su pričali.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Kako da utvrdite temperaturu, nemate neki od dostupnih modernih pomagala na kojima piše koliko ima stepeni, znači nađite samo cvrčka, zamolite nekog ortaka da broji do 60, a vi brojite za to vreme koliko puta je cvrčak cvrčnuo i onda to minus 40 pa podeljeno sa 7 i plus 10 i to je trenutno temperatura. Vrlo jednostavno. Sad smo nešto razmišljali šta raditi ako su u blizini dva cvrčka. Šta raditi ako se cvrčici nadcvrčuju? Nadcvrčuju. Ako se dva cvrkuta pomešaju, ovaj što broj će se pogubiti ili će sabrati oba cvrčka i ispašćena je temperatura, nemam pojma, 78 stepeni. Znači, ovo može se raditi isključivo ako ste ubeđeni da je u dvorištu samo jedan cvrčak. Tako ćete dobiti tačnu temperaturu. Eto, samo mali dodatak na ovaj jako koristan savjet.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač
3: od 3 do

0: Marko Lewis, Rock Bye, ili ti pokušaj, 8 je, 9 je, 1. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: I dalje pljušti na jugu i zapadu zemlje što se tiče temperatura. Zrenjanin 26, 17 Sjenica, Vranje 19, u Beogradu je trenutno 23. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne. Jutarnja od 16 do 21, najviša dnevno od 27 do 33 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Vučić je danas posetio opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će, prema njegovim rečima, biti završen za manje od 24 meseca. Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes. Kao prvi razlog zbog kojeg bi taj dijalog mogao da bude značajan za administraciju predsjednika Trumpa, američki poslovni list navodi energetsku bezbednost. MUP je saopštio da je ugašen TikTok nalog osobe poznate pod nadimkom Faraon zbog promovisanja pedofilije. Kako se navodi, upućen je i zahtev za uklanjanje spornih sadržaja sa YouTube-a. Sednica Skupštine grada Novog Sada održat će se sutra sa početkom u 10. Glavna tačka dnevnog reda biće rebalans budžeta za ovu godinu. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo tek sutra.
4: Leto bolje zvuči, radio.
1: Dobom je Joca.
0: Sutra ponovo na posao. Ako se pitaš kako postati super heroj na poslu, pa lako, i to uz Batman efekat. Ovo možda zvuči kao reklama, ali ne brini, besplatno je i što je najbolje, funkcioniše. Detalji stižu za 10 minuta, a pre toga stižu i Moja jedra, nova stvar, stiže i Mali peh, a ovo sada je Magla Band i dobro poznata, čini mi se. Ostani uz nas.

To je ta nova stvar, zove se Moja jedra u 21 i 13. A pošto je sutra radni dan, mi smo malo obratili pažnju i na te neke stresove na poslu. Ako si i danas imao one poznate simptome stresa, lupanje srca, dlanovi se znoje, panika, ništa, ne brini, tu smo. Potrebno je samo da se preobratiš u superheroja. Zvuči čudno, ali psiholozi kažu da postoji trik koji koriste, pazi, i Beyoncé i Adele, a i mnogi drugi, i zove se Batman efekat. Njih dve na koncertima ne izlaze pred hiljade ljudi kao uplašene devojke, i to ne pred hiljade, pred desetine hiljada nekada, već kao njihove hrabre alter ego verzije. I to se vežba i to se uči. Beyoncé naime postaje Sasha Fierce, dakle ima čak i ime i prezime, taj alter ego, a Adele postaje Sasha Carter. Ista stvar može da radi i tebi kada si pod stresom, recimo na poslu. Adele je godinama muku mučila sa tremom, pa je spojila Beyoncé i pevačicu June Carter u jednu osobu, i tako je nastala njena Sasha Carter, žena koja se ne plaši ničega, u koju se Adele pretvara bukvalno u svojim mislima kada treba da izađe na scenu. Trik je u tome da se emocionalno distanciraš od problema, kažu psiholozi. Nauka kaže da ti se puls smiruje, a pritisak pada čim počneš da misliš o sebi u, recimo, trećem licu, kao da gledaš, recimo, film o nekom superheroju, Clark Kent, koji se preoblači u Supermana, a ne gledaš tvoj stres i tebe lično. Zato sledeći put, kada zagusti pred neki susret sa šefom, pred klijentom, pred razgovor za posao, pred prvi dejt, ne pitaj se šta ti da radiš, pitaj se šta bi uradio taj neki ja iz budućnosti koji je već sve ovo rešio. Ili jednostavno uđi na taj sastanak kao Batman. Možda nemaš plašt, ali niko ne mora da zna koja je tvoja tajna.

0: Šta bi, prijatelji moji, pita se Vlado Georgijev, a u 9.22 mi kažemo, prijatelji, ostanite u SES, slušamo Tijanu Dapčević, pre toga Calvin Harris i Sam Smith kod nas, ostanite kod nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Veliko, letnje snižavanje.

0: Tijana Dapčević peva nam Reset u pola deset, a Reset je vala svako jutro kada nam zazvoni alarm, ali zato su njih dvoje tu da nas podese za radni dan. Ivan i Irena, naravno.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Jedan mladić u muzeju vodio je ture, zamlaćivao ljude, pričao gluposti, predstavljao se kao vodič i to je trajalo dobrih mesec dana dok ga niko nije izvalio. Mi vas pitamo...
4: Šta to toliko radi? Kao da ste rođeni.
3: Ivan može opušteno da glumi sveštenika, popa, mada ga niko ne bi provalio.
4: Nemoj da se dobro za tako. Zašto sada pred ovim silnim ljudima sprezvetim ti mene skrnavi?
3: Evo, Jeca kaže, mene samo ubacite u vrtić. Ne biste me nikad izvalili da nisam vaspitačica.
4: Alek kaže, mogla bih da radim kao psihijatar, da me niko nikad ne provali.
3: A ti šta bi ti mogla?
4: Daj
3: to,
4: ti
3: pa
4: da
3: ja
4: budemo
3: ne znam šta,
4: pravnice,
3: zna.
4: Moja mila. Ne jer znam. Bi mogla da budeš...
3: Pa neka zaštitnica potrošača ili građana ili parničar da ja objasnim.
4: Ti bi trebalo da osnoješ stranku.
3: Samo ja palim.
1: Jutarnji show radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Knez, vjeruj, 19 je do 22, vjeruj, bit će odlične muzike do 10, pazi šta nam stiže. Novi zvuk, koji donosi Nina Todorović. A stiže i vaša omiljena. Javi, trebaš li me, kad sve je ko dani. Den Jurišić i Matija Cvek. Kad uzalud se daješ, ničije ruke, treba ti neko. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Hrvati su počeli da ih zovu mljevenici, a zapravo su to najobičniji šta?
3: Ćevapi.
2: Jelo, neko je u pitanju. Od
3: Ćevapi,
2: tačan odgovor, bravo za Jelenu i mljevenike, odlično se bila.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktualne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

Kad bi htjela ti, 9 minuta do 10 i pravo vreme da se pozdravimo. Do sutra, sutra se ponovo vidimo ovde, to jest čujemo od 7 do 10, a do tada naravno uživaj u radnom danu. Pa mislim dobro, uživaj na poslu, a posle negdje na neko piće i na neko uživanje. Ja sam Joca, a u nastavku najbolje pesme i novi zvuk za kraj, Nina Todorović i Idealan tim. E, ćao!

0: sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.